0: Radio 102 står på for deg. På nett, på DAB og fortsatt på FM. Radio 102.
1: Let's get drunk. I'll pour my heart up through my mouth. This year's been hard for us, no doubt.

0: Sveio-festivalen 12. og 13. juni. Den lokale festivalen med sommerstemning, lokal mat, frivillighet og ekte musikklede. I Sveio, midt i Leio.
1: Ford Rekord, Matti Røsland, Knivblad og Ingenting er bare noen av det du kan oppleve på Haugalandets største hagefest 12. og 13. juni. Billetter får du på fticket.no.
2: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
3: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow med June kommune og nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
4: Det er din morgen på 102.
5: Ja, god morgen. Vi skal ta en liten sveip over det lokale nyhetsbildet da. Jeg begynner med rektor i jobben på Solvang skole. 31. mai gikk søknadsfristen ut der, men nå er det klart at det ikke blir noen rektoransettelse på denne siden av sommerferien. De har besluttet å utvide søknadsfristen for stillingen i håp om å få et litt bredere søkergrunnlag, opplyser skolesjef Gjertrud Elise Røver, og ny søknadsfrist er satt til 9. august. Kjetil Vikse blir ansatt som ny daglig leder i FKH med anstart i den nye jobben 1. august og kommer da fra jobben som avdelingsleder i Thorsen-gruppen og Torvastad-trener. Han gir seg da som A-lagstrener i 4. divisjonsklubben etter vårsesongen. Gjertrud Eliassen kommer tilbake som økonomisjef i Karmøy kommune og opplyser kommunen på egne nettsider. Hun kommer tilbake til Karmøy 1. august og vil da blant annet lede innspurten av budsjettarbeidet. Og Lene Røkke Martinsen har de siste årene jobbet som miljøvernrådgiver i Haugesund kommune. Nå har hun fullt fokus på sitt nye firma som hun startet i fjor, kalt Allmenninger. Hun er blant annet i gang med å teste ut dyrkekurs.

Ella Langley og Tusen Texas på Radio 102. Vi skal holde oss litt I country-verdenen, men bare ta en liten kikk på værutsiktene for dagen først. Det ventet skyet vær og perioder med regn I dag. Det blir en del regn I løpet av denne uka. Ellers I dag sørøstlig bris opp I liten kuling, utsatte steder, og det kan blåse opp I stiv kuling periodevis på kysten utover dagen. Men det ventet opp mot 15 grader I dag. Hakke varmere I morgen, men enda litt mer regn I morgen. I morgen skal vi få opp mot 18 grader og stort sett regn fra morgen til kvelds. Litt mer country for morgenkvisten. Keith Urban her nå med Somebody Like You. Håper du har en fin start på morgenen.

0: Skudefestivalen er i år 2.-5. juli. Torsdag kan du oppleve Matoma og DJ Doc Lelo. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
1: Energy Consult, Kvala Arkitekt og Kvala Takst, Flo Fritid, Flygger Farge Karmøy, Haugaland Bygg og Industri, Fransefoss og VVS-gruppen.
2: Trenger du en god, nesten ny bil til ferien? Kom innom til Autoutvik da vel. Raglamørs største brukbilforhandler.
3: Vikingfestivalen Avaldsnes 2026 er 5.-7. juni. Billetter kjøper du på ticketco.no eller ved inngangen. Sponsorer er Haugaland Kraft og Rogaland Fylkeskommune. Dette er

Morgenkvisten Summer Night City på Radio 102. Når det gjelder trafikken, så er det en trafikkmelding som gjelder hele denne uka. Det må påregnes forsinkelser og avvik fra ordinær rutetabell i perioden, altså fra i går formiddag og frem til lørdag. Skriver ja, Torghatten Nord blant andre. I denne perioden vil det da bli utført vedlikeholdsarbeid på den vestre fergekaien i Sandvikvåg, og som følge av det vil alle anløp til både Halhjem og Husavik blir gjennomført fra den østre fergekaien. De ber reisende ta høyde for mulige forsinkelser og takke for forståelsen. Men det gjelder altså til lørdag denne uka. Flytrafikken på morgenkvisten, der har det gått som det skal. De tidligste avgangene har kommet seg av gårde. Det er videre sitt Bergen fly som hadde avgang 6:35. Kom seg av gårde litt før tida. Det kom seg av gårde litt før tida. Norwegian sitt Oslo fly som hadde avgang kvart på, og så er det SAS og sitt Oslo fly som hun har avgang kvart på. Der står det fortsatt gate closed, men det kan hende det bare ikke er oppdatert på Flyhaug sine sider. Ellers så har vi slått under tåka på morgenkvisten i dag her, men Equinor skriver på at på grunn av tåka så er det endringer i offshore- og helikoptertrafikken til olje- og gassinstallasjonene i Nordsjøen. Der er det utsatt inntil videre, skriver NRK, og det gjelder da fra Stavanger Lufthavn Sola. Og det melder de på sidene heliport.no. Til nå i dag er 4 avganger utsatt ifølge NRK, og så sier de at de vil komme med ny informasjon 7:00. Men hvis du skal ha ting å melde frem i trafikken ute ved morgenkvisten, er det bare til å komme med deg. Enten skriv til oss på Messenger, eller slå på tråden. Bare ring 52 720 102 i så fall. Hesonerør, kan du bare se meg?

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din idé.
2: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Mysti, Bausa og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
3: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
4: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
5: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
6: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
7: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
8: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
9: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
10: Radio 102.
11: Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here you go.
12: Free your mind.
13: Slipper til en vann.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. 31. mai gikk søknadsfristen for rektorjobben på Solvang skole ut. Vi har besluttet å utvide søknadsfristen for rektorstillingen i håp om å få et litt bredere søkergrunnlag. Det opplyser skolesjef Gjertrud Elise Røver. Nye søknadsfrist er satt til 9. august. Karl Hovden Bauge slutter som rektor på Solvang for å bli inspektør på Breidablikk læringssenter. Kjetil Vikse er ansatt som ny daglig leder i FKH. Han starter i den nye jobben 1. august og kommer fra jobben som avdelingsleder i Thorsen-gruppen og Torvastad-trener. Han gir seg som A-lagstrener i 4. divisjonsklubben etter vårsesongen. Jeg kan ikke representere to ulike klubber i den rollen jeg nå skal inn i. Jeg går all in i FKH-jobben. Heldigvis var det full forståelse fra både spillere og klubben, sier Vikse. Gjertrud Eliassen kommer tilbake som økonomisjef i Karmøy kommune, opplyser kommunen på egne nettsider. Hun kommer tilbake til Karmøy 1. august og vil blant annet lede innspurten av budsjettarbeidet. Og Lene Røkke Mathisen har de siste årene jobbet som miljøvernrådgiver i Haugesund kommune. Nå har hun fullt fokus på enkeltpersonforetaket hun startet i fjor, kalt Allmenninger. Hun er blant annet i gang med å teste ut dyrkekurs. En allmenning er et offentlig område som ingen eier, men som alle kan bruke. Jeg tror på det å møtes på en felles grunn og skape noe sammen lokalt for å bekjempe ensomhet med felles prosjekter, sier hun. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Riksrevisjonen har avdekket store svakheter i økonomisystemet til Forsvarsbygg, og regnskapet for 2025 kan ikke revideres. FRP-leder Sylvi Listhaug sier dette er sjokkerende. Saken følges opp i kontroll- og konstitusjonskomiteen, og forsvarsministeren skal redegjøre i Stortinget den 15. juni. Staten må betale 212 millioner kroner i erstatning til en tidligere fondsforvalter etter urettmessig straffeforfølging fra Økokrim. Forliket er historisk høyt og skal dekke tap av karriere og inntektsgrunnlag. Det markerer slutten på en lang prosess, og at staten erkjenner ansvaret for konsekvensene, skriver Elden advokatfirma. Bellona varsler konkursfare dersom de ikke skaffer 8 millioner kroner innen neste mandag. Fredrik Hauge sier midler som skulle gå til Brussel og Berlin er forskuttert, og at krav fra Bellona Europa truer driften. Ny daglig leder Sveinung Rotevatn viser til kutt, mulig permitteringsberedskap og inntektsbortfall etter at marginalene ble for små. En 17-åring dømt til 14 års forvaring for medvirkning til to gjengdrap i Sverige vil anke dommen. Dommen falt i går, og han fikk 9 års minstetid. Dommen var enstemmig og i tråd med aktors påstand, ifølge NRK. Drapene knyttes til Foxtrot-nettverket. En person ble knivstukket på et russetreff i Porsgrunn i natt, og politiet har startet etterforskning. En skadet person er sendt til sykehus. Politiet sier foreløpig at skadene ikke fremstår som alvorlige. Politiet var massivt til stede og har vært i kontakt med flere personer. Et kraftig jordskjelv ble registrert i natt utenfor den sørlige kysten av Italia, og det er foreløpig ikke meldt om skader. Skjelvet hadde en styrke på 6,1, opplyser landets geofysiske og vulkanologiske institutt. USAs geologiske oppmåling anslår styrken til 6,2 og dybden til 250 kilometer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå er vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vill åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
5: V
1: Det en ekstra god uke for deg som glad I regn, for der nok litt regn I horisonten. Ja. I dag det meldt skyvær, perioder med regn, sørøstlig bris opp I liten kuling utsatte steder, og muligheter for at det periodevis blåser opp I stiv kuling på kysten. Så hvis vi tar en liten kikk på morgendagen, så ventes det stort sett regn og regnbyger fra morgen til kveld, og ute vittemiddagen I morgen det muligheter for lokal tåke, men så det venter litt lettere vær utover kvelden. I morgen. Sørøstlig bris og frisk bris til liten kuling utsatte steder.
5: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, med fargerige Haugalandet.
0: God morgen.
6: God morgen.
0: Dette din morgen på Radio 102.

0: Hosier og Too Sweet, 7:10.
1: God morgen.
0: Den andre sommerdagen.
1: Ja, hipp for å. I dag, 2. juni, så er det, det er mangt og meget å ta tak i. Vi kan jo begynne lokalt. Fotballklubben Vard er 110 år i dag.
0: Og vi gratulerer.
1: Der er det sikkert høye kjever og
0: svissrull.
1: Svissrull på klubbhuset, tenker jeg.
0: Såpass bør det være.
1: Ja. Ellers så kan vi ta med oss at på dagens dato, tilbake igjen i 1947, så gikk den aller første barnetimen på NRK på lufta.
0: Mm-hmm.
1: Det er noe du antageligvis ikke har noen forhold til. Eller?
0: Nei.
1: Nei.
0: Men du husker det?
1: Ja, jeg husker ikke akkurat når det gikk på lufta, men jeg husker i alle fall at at det var, for å si det sånt, fordi at for oss litt opp i årene, så husker vi blant annet Hørespill og Anne-Kat Vestli og Knerten og Ole Alexander og Fille Bom, Bom, Bom, Bom, Bom, og ja, i det hele tatt. Jeg tror det gikk inn i 19... Hva tid var det gikk inn?
0: De gikk inn?
1: Ja, altså, de sluttet å sende barnetimen.
0: Gikk inn i tiden?
1: Ja, 2013. Ut av tiden? 2013 så var det slutt på barnetimen for de minste.
0: Ja.
1: På NRK. Italia har nasjonallag i dag.
0: Gratulerer.
1: Mm, det må vi ta med oss. Og så kan vi også ta med oss, i disse fotballetider, så kan vi jo ta med oss et lite tilbakeblikk til 1993. Øyvind Leonardsen og Lars Bohinen sørget for at Norge vant 2-0 over England på Ullevål stadion i en VM-kvalifiseringskamp.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Ja, nå er det ikke lenge til.
1: Nei.
0: Nå er det ikke lenge til. Men jeg kan bare nevne det at Vard skriver på Facebook at de markerte 110 år med seier på hjemmebane i går, og kan rapportere om en flott fotballkveld på Imenco Arena, da de feirer jubileet med 3-1 seier over Åsane 2 i går kveld.
2: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund. Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
2: Radio 102.
0: Ellers, det var det fra historiebøkene.
1: Ja, ja, vi kan jo ta med oss litt musikk, hvis du vil det, fordi at vi kan jo ta med oss at dette er jo dagen der Charlie Watts, trommeslageren i Rolling Stones, ble født 2. juni 1941. Er vel kjent for å være den roligaste mannen i et av verdens mest bråkete band.
0: Ja, det kan du si.
1: Han var liksom litt mer opptatt av klassiske biler og skreddersydde dresser og et relativt rolig familieliv, i motsetning til resten av banden.
0: Ja, så var det jo mange som trodde at det var det for Rolling Stones da han gikk bort, men det er ny musikk på gang i år fra den kanten.
1: Ja, det kommer faktisk med nytt album i, var det i juli, men Charlie Watts spilte jo i bandet i nesten 60 år.
0: Mm. Og Ole Jan Borum, tenkte jeg, vi måtte ha en liten feiring av.
1: Ja.
0: Ja, for rekord Primus Motor tar med oss deres hester på hans, det er vel 52-årsdag. Ja.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Skudefestivalen er i år 2.–5. juli. Fredag kan du oppleve Morten Abel, Adam Douglas og Heine Totland. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
3: Helgevold Elektro, Hydal Transportsystemer, Hydro Aluminium, Inweb AS, Karmsund Havn IKS og Karmøy Bilsenter.
4: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la. La la la la la la la la.
1: Dette er din morgen. Radio 102.
5: Og hvis du har problemer med å få feriepengene til å bli brukt opp, så kan du jo legge et besøk til en av Michelin-restaurantene.
6: Ja.
5: For det var utdeling i går. Kvitnes gård i Vesterålen er en av tre nye norske restauranter med stjerner. I tillegg så er det en restaurant som går fra 1 til 2 stjerner. Hvis vi ser litt på lokale forhold, håper jeg, så kan vi ta turen til Bekkjavik, Austevoll, for det er denne her restauranten som heter Mirabel i Austevoll, fikk seg sin første stjerne under utdelingen i går. Og Mirabel i Austevoll, skal vi se om bare finne, nei, ja, det ligger i Bekkjavik, for å være helt nøyaktig. Og det er altså Ørjan Johannesen som er kokk der.
6: Ja, takk til det.
5: Ja.
6: Nei, det ble delt ut stjerner, ja. Har du totalen, eller?
5: Nei, jeg har ikke full oversikt, men jeg merker meg i alle fall at Austevoll fikk seg en stjerne. Jeg ser det, de fleste ligger jo altså i Oslo, men også i Stavanger. Der er det en del, for eksempel Hermetikken restaurant i Stavanger, Sabi Omakase i Stavanger er også på listo. Der er en restaurant i Rosendal som heter Iris, som også fikk en stjerne i Michelin-guiden. Ja, og så er det et Gap Trast i Bergen, gikk fra 1 til 2 stjerner, og da er det tre stjernes restauranter. Da må du enten til Reno i Stavanger eller Maemo i Oslo. Det er de to restaurantene i Norge med tre stjerner i Michelin-guiden.
6: Så, der er jo flere som har stjerner fra før, men det er altså 4 nye Michelin-stjerner til Norge. 3 norske restauranter mottok sin første i går, og som du sa, Gap Trast i Bergen fikk sin andre. Det er jo oppsummeringen til TV2. Men vi har jo litt passende musikk i basen, signert Undergrunn, Michelin-stjerner.
7: Ja, la oss dra ned da.
8: 2 timer, og så...
7: Men jeg sitter her med en temp på 20K, liksom.
9: Hva er det du sier?
7: Mye kostende min tjeneste, altså. 3.500 kroner.

0: Michelin-stjerner fra Undergrunn på Radio 102. Samlet besøk i løpet av morgenen.
1: Ja, skal vi se, hva skal vi snakke om?
0: Det skal handle litt om Pride. Nå er det jo fullt program i neste uke, men det begynner til helga med Kopervik Pride-parade. Men så har de skrevet på Facebook, Haugaland Pride, de skrev i går at om bare noen dager går første parade av stabelen i Kopervik, etterfølgt av paraden i Haugesund den 13. juni, men akkurat nå mangler de fortsatt for mange trafikkvakter, så paradene står litt i fare.
1: Ja, okay.
0: Det skal vi komme tilbake til litt senere, når vi får besøk av de to som begge er nestledere i Haugaland Pride.
1: Ja, ellers så blir det jo strandhogg og vikingbesøk i helga. Festivalen, vikingfestivalen på Avaldsnes Bukkøy, der skrur de tid tilbake til rundt årtusen og byr på over 200 vikinger fra inn- og utland med marked og historiefortelling og musikk og aktiviteter for hele familien i det som blir beskrevet som historiske omgivelser.
0: Mm-hmm.
1: Det får vi også besøk av litt senere når festivalsjefen der ilegger oss et besøk etter klokka 9.
0: Men nå får du med deg til å slutt, så skal vi snart ta en liten runde på nyhetene.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka 7:30.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Byggnesbygg. Varmefag Byggnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.

0: et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakamøy.no.
1: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
2: Det er din morgen på 102.
3: Dette er noen av de lokale nyhetssakene på morgenkvisten. 31. mai gikk søknadsfristen for rektorjobben på Solvang skole ut, og der forteller skolesjef Gjertrud Elise Røver at de har besluttet å utvide søknadsfristen for stillingen i håp om å få et litt bredere søkergrunnlag. Ny søknadsfrist satt til 9. august. Kjetil Vikse er ansatt som ny daglig leder i FKH. Han starter i den nye jobben 1. august og kommer da fra jobben som avdelingsleder i Thorsen-gruppen og som Torvastad-trener. Han gir seg da som A-lagstrener i 4. divisjonsklubben etter vårsesongen. Gjertrud Eliassen kommer tilbake som økonomisjef i Karmøy kommune, opplyser kommunen på egne nettsider. Hun kommer da tilbake til Karmøy 1. august og vil blant annet lede innspurten av budsjettarbeidet, opplyser de. Og Lene Røkke Mathisen har de siste årene jobbet som miljøvernrådgiver i Haugesund kommune. Nå har hun fullt fokus på enkeltpersonene foretaket hun startet i fjor, kalt allmenninger. Hun er blant annet i gang med å teste ut dyrkekurs.

0: Petra Marklund og Hendon Amor Timlen, og det tirsdag, og hva betyr det?
1: Det betyr at vi skal bli litt bedre kjent med noen lokalartist.
0: Ja, det Liste Himmerdag,
1: yep.
0: Så mellom klokka 12 og 1 kan du høre mer om dette.
2: Jeg har alltid hatt lyst til å være sånn popstjerne eller noe sånt da jeg var liten, men jeg tror egentlig det var når jeg vant musikkappløpet at jeg følte at da kunne det kanskje gå litt da.

0: 14 år gammel da hun vant musikkkappløpet på Hemmingstad Kultursenter sommeren 2020, og siden har hun blitt listet med flere låter her. Hun er fra Liknes på Karmøy, har gått på kulturskolen, musikklinjer på Skeisvang, deltatt i The Voice og studerer for 10 år musikk i Kristiansand, og i fjor høst slapp hun debut-EP-en sin. I lista hjemme på Radio 102 denne uka hører du Mari Liknes.
1: Jeg skal liksom kjempe mot mange sjangerer og mange uttrykk og sånt. Men ja, jeg håper jo på at jeg lager musikk som fenger, og som er true to myself.

0: det er så mange som er flinke til å promotere. Jeg tror det er de som får, de som er litt mer på. Så det, hvis du ikke er det, så da drukner du på en måte. Og så tror jeg det er litt at litt sånn sjangermessig du egentlig. For det er vanskelig å nå. Det har merket med bare konserter i Kristiansand nå, at det er bare det mest kommersa som på en måte treffer.
1: Serien er lagt med støtte fra Medietilsynet.
2: Marlik Nøss der altså.
3: Ja, og som vanlig, nye episode altså i dag klokka 12, og full versjonen på lørdag.
2: Ja, på lørdag er det etter klokka 4. Men her er Marlik Nøss og Under the Sun.

0: skudefestivalen i år 2-5. juli. Matoma, Morten Abel, Adam Douglas, Rossmann og Tribus Ruls. Er noen av de du kan oppleve på årets festival. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Våre hovedsponsorer er
1: Coop Sør-Vest, Gasco, Haugaland Kraft, Skudnes og Krasparbank, Solstad Offshore, Unisi og Vico AS.
2: Hardanger står nå i full blomstring. Har du ikke opplevd årets vakreste eventyr? Da anbefaler vi på det sterkeste at du tar turen. Ærverdige uten hotell har ledige historiske rom i ukedagene, midt i hjertet av blomstringen. Bestill på utenhotell.no. Vi garanterer deg en unik opplevelse.
3: Din morgen på Radio 102. Radio 102.
4: Jeg kan ta med oss at Equinor forteller i dag at på grunn av tåka offshore så er helikoptertrafikken til olje- og gassinstallasjonene i Nordsjøen utsatt inntil videre. Hittil i dag er 4 avganger utsatt, og dette gjelder altså fra Stavanger Lufthavn Sola. Og du kan lese mer om dette på nettsiden heliport.no, men akkurat her er det jo ikke skadda, i motsetning til i går. Da lå jo tåka så tett at flyene kom seg ut, formiddagsflyene kom seg ikke ned, men nå ser det ut til at tåka er flyttet litt lenger ut i havet.
5: Ja, jeg ser, ja, det ligger forsinkelser og ja, litt kansleringer og sånt i heliport-oversikten der, ja, men i hvert fall på morgenkvisten i dag så var beskjeden at det var 4 som var innstilt, men det står fortsatt at på generelt basis at flygningene er forsinket når det gjelder fra Sola i hvert fall til alle offshore-lokasjoner som står i oversikten der. Utover det, ingen store trafikkmeldinger inne i systemet. Du får gi oss beskjed hvis du har noe å melde frem selv, enten ved å skrive til oss på Messenger eller ringe oss på 52 720 102. Der er jo dette arbeidet som pågår på ferjekaien i Sandvikvåg hele uka. Det gjelder til lørdag. Da er det vedlikeholdsarbeid på den vestre ferjekaien i Sandvikvåg, opplyser Torghatten, og som følger det vil alle anløp til både Halhjem og Husavik blir gjennomført fra den østre ferjekaien, og det må påregnes forsinkelser og avvik fra ordinær rutetabell i denne perioden.

0: Butterflies in Bikinis fra Gin & Tonic Youth.
1: Det var jo landskamp i går, Norge mot Søta Bror, og det er jo alltid, det gjør vel litt ekstra godt å slå svenskene.
0: Mm.
1: Og så synes svenskene det er ekstra vondt å bli slått av Norge.
0: Og det gjør det ekstra godt.
1: Ja, fordi at hvis en ser på Svenske Expressen, fornedringen, utropstein, Norge pisser på Sverige. Det var overskrifter i en annen svensk store vis. Nei, Sverige kjørs over, får de åka hem. Og Svenske Expressen skriver videre, Norge er blitt gode, dette er en helt uutholdelig opplevelse. Og ja, det er i alle fall noen av sitatene som pryder svenske aviser etter at Norge vant seg 3-1 på Ullevål i en kamp, altså hvor Ståle Solbakkens menn var fullstendig overlegne i går. Norge burde kanskje ha gjort både 3 og 4 mål til, så overlegne var de. Og det står blant annet i en kronikk i Svenske Expressen, og de skriver videre at det, for deg virker det som om det pågår et maktskifte i skandinavisk idrett. Det er bare å innrømme, Norge er blitt gode i en hel haug med idretter, med den historisk plagt som er hockey-situasjonen som et nytt smertepunkt.
0: Ja, det er veldig fint, for det var jo pauseunderholdningen.
1: Ja, det var det.
0: Fyllesten av hockeyheltene.
1: Selve...
0: Snakk om å gni det inn.
1: Ja, og selve opplevelsen, Norge som en meningsfull fotballnasjon, var en fryktelig prøvelse fra startet til slutt, skriver de. Så svenskene, de har virkelig hatt en vonde kveld og en vonde natt. Klasseforskjellene, de gjør litt vondt akkurat nå, det sa svenske, den svenske langslagshelten Fredrik Ljungberg hos Svensk Viaplay etter kampen. Så det er bare til å fryde seg litt ekstra mye. Og så på toppen av det hele, en kamp der kanskje de antatte to beste norske spillerne faktisk ikke var med.
0: Ja.
1: På toppen av det hele.
0: Det er fint. Neste gang du kan se de i aksjon før VM, og siste kamp før VM blir da mot Marco i USA. Det er en kamp bare til å vende seg og se sine kamper da. Ser ut som det er kampstart ved midnatt, hvis jeg ser rett på oversikten til fotball.no. Det er på søndag. Men før det så kan du jo se kvinnene i aksjon. De har jo viktige kamper foran seg. Der skriver fotball.no at Ada Hegerberg, Tuva Hansen og Frida Månum, alle har meldt forfall til samlingen med landslaget. For Hansen er skaden dessverre langvarig, kan de fortelle, og de skal altså i aksjon. Der er jo nedtelling på fotball.no, NFF sida, der skal vi se her hvis vi får den med oss. Der er det altså den kampen mot Tyskland som blir først, ja, selvfølgelig på fredag kveld, bortekamp mot Tyskland.

0: Er du klar for sommerens store fotballeventyr? Bysen inviterer til fotballfest med VM på storskjerm i hele sommer. Ta med gjengen og kjenn på spenninger, fellesskapet og trøkket med høye jubelbrøl. Og selvfølgelig serverer vi mat og iskald drikke til kampen. Sikre deg det beste bordet i dag på bysenhaugesund.no.
1: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
2: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
3: Hei, dette er Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: Autoplus, Haugesund og Sunday.
5: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Tobias Sten, Erik og Chris, Karina Dahl, Hellbillis og mange flere. Billetter får du på tikkio.no. Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
6: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
7: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Søndag 31. mai gikk søknadsfristen ut for rektorjobben på Solvang skole. Vi har besluttet å utvide søknadsfristen for stillingen i håp om å få et litt bredere søkergrunnlag, opplyser skolesjef Gertrud Elise Røver. Nye søknadsfrist er satt til 9. august. Karl Hovden Bauge slutter som rektor på Solvang for å bli inspektør på Bredablikk læringssenter. I går kom nyheten om at Kjetil Vikse er ansatt som ny daglig leder i FKH. Han startet i den nye jobben 1. august og kommer fra jobben som avdelingsleder i Thorsen-gruppen og som Torvastad-trener. Han gir seg da som A-lagstrener i 4. divisjonsklubben etter vårsesongen. Jeg kan ikke representere to ulike klubber i den rollen jeg nå skal inn i, men jeg går all in i FKH-jobben. Heldigvis var det full forståelse å få fra både spillere og klubben, sier Vikse. Gertrud Eliassen kommer tilbake som økonomisjef i Karmøy kommune, opplyser kommunen på egne nettsider. Hun kommer tilbake til Karmøy 1. august og vil blant annet lede innspurten av budsjettarbeidet. Og Lene Røkke Mathisen har de siste årene jobbet som miljøvernrådgiver i Haugesund kommune. Nå har hun fulgt fokus på enkeltpersonforetaket hun startet i fjor, kalt Allmenninger. Hun er blant annet i gang med å teste ut dyrkekurs. En allmenning er et offentlig område som ingen eier, men som alle kan bruke. Jeg tror på det å møtes på en felles grunn og skape noe sammen lokalt for å bekjempe ensomhet med felles prosjekter, sier hun. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Den nordsvenske byen Kiruna har satt seg selv på kartet fordi gruvedriften der førte til at byen var i fare for å rase sammen. Bildene av kirken som ble flyttet har gått på tv-skjermer over hele verden. Men nå er det bråstopp i flyttingen. Pengene har tatt slutt, det sier økonomisjefen Tobias Sipuri i Kiruna kommune til Sveriges Radio.
3: Än så länge så har vi inte fått någon besked om någon lösning som faktiskt hjälper oss nu och långsiktigt.
2: Hverken gruveselskapet LKAB eller den svenske staten har kommet dem til unnsetning, og det er få veier ut av problemet.
3: Den dag banken sier nei, da blir det totalstopp på allting.
2: Riksrevisjonen har avdekket store svakheter i økonomisystemet til forsvarsbygg, og regnskapet for 2025 kan ikke revideres. FRP-leder Sylvi Listhaug sier dette er sjokkerende. Saken følges opp i kontroll- og konstitusjonskomiteen, og forsvarsministeren skal redegjøre i Stortinget den 15. juni. En person er pågrepet etter knivstikkingen på et russetreff i Porsgrunn i natt. Den fornærmede er sendt til sykehus, og politiet opplyser at skadene foreløpig ikke fremstår som alvorlige. Politiet har kontroll på stedet, men sier at hendelsesforløpet fortsatt er uklart. Staten må betale 212 millioner kroner i erstatning til en tidligere fondsforvalter etter urettmessig straffeforfølging fra Økokrim. Forliket er historisk høyt og skal dekke tap av karriere- og inntektsgrunnlag. Det markerer slutten på en lang prosess, og at staten erkjenner ansvaret for konsekvensene, skriver Elden Advokatfirma. En malaria-vaksine, et antistoff som mer presist gjenkjenner kreftceller og en magnetisk leviterende løsning for frakt er blant 12 finalister til European Inventor Award. Arrangørene sier oppfinnerne viser hvordan vi kan gjøre samfunnet bedre. Vinneren kunne gjøres 2. juli. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Nå er vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklapp på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
5: Været presenteres av Autoutvik på Reglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Reglamyr.
6: Ja, det
1: Det ventes litt regn de nærmeste dagene, kanskje mest i morgen, men også i dag får vi skyvær og perioder med regn, sørøstlig bris og liten kuling utsatte steder, og muligens periodevis opp i stiv kuling på kysten. I morgen får vi regn og regnbyger fra morgen til kveld, så ja, noe lettere vær ute ved kvelden i morgen, ellers lokal tåke fra ettermiddagen av, og sørøstlig bris opp i frisk bris til liten kuling utsatte steder i morgen.
6: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Raglamyr med fargelegge Haugalandet.
7: Dette din

0: Jupiter fra Train. 10 minutter over 8.
1: Ja, vi får ganske straks besøk, men jeg synes vi må nevne, vi var jo litt innom landslaget og at svenskene er i harnisk etter at de ble overkjørt av Norge i går. Jeg ser også at en forholdsvis kreativ tolkning av nasjonalsangen ble også via litt oppmerksomhet.
0: Ja, hva var det for noe?
1: Ja, fordi at Norges herrelandslag stod jo oppstilt på Ullevål stadion for en privatlandskamp mot Sverige med en fullsatt tribune, og så er det jo sånn at da skal den norske nasjonalsangen avsynges. Da har den kampen gikk jo på TV 2, og tradisjonen tror ble begge lands nasjonalsanger høytidlig fremført før kampstart, men femte tekstlinja i nasjonalsangen Elsker, elsker det og tenker ble gjengitt som følger i TV 2s teksting: Elsker, elsker deg for faen. Og det var feil teksting, men det er ingen å skylde på, bortsett fra KI, fordi at TV 2 beklager det inntrøffende og skylder altså på kanalens KI-verktøy. Her har det skjedd en glipp, KI er enda ikke bra nok til tekst av nasjonalsanger, så dette burde ikke vært tekstet, sier TV 2s pressesjef Jan Petter Dahl om den noe kreative oversettelsen av den norske nasjonalsangen.
0: Litt spent på hvordan det var i kundesenteret der, ass. Altså. Under tekstingen der.
1: Ja.
0: Det sier de ingenting om.
1: Nei.
2: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund. Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
2: Radio 102.
0: Da er det bare til å se frem til VM.
1: Ja.
0: Det er også det. Følg med på teksten.
1: Du, vi får besøk ganske straks.
0: Ja, det er jo to stykk som er nestledere i Haugaland Pride-styret, og de kommer til oss i forkant av feiringen som startet i Kopparvik nå til helga, og så er det jo fullt program utover i neste uke også, som Haugaland Pride står bak. Men så har de skrevet på Facebook denne uka at de sliter med å få tak i nok trafikkvakter til å kunne ha parade både i Kopparvik og Haugesund, men så får høre med de om de har fått litt respons etter de la ut en melding om dette på sosiale medier. Men nå, junior, senior.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. CC Cowboys, Ylva, Synne Bo. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
3: Hei, har du satt ut båten din og er klar for å sette sjøbein? Du har kanskje allerede startet båtsesongen? Da vil jeg gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
4: God morgen!
5: God morgen!
4: Dette er din morgen på Radio 102.

0: Alex Warren og hans Fever Dream på Radio 102. Det skal handle litt om den lokale Pride-feiringen som begynner å nærme seg. Det startet i Kopervik nå til helga, og i går la Haugaland Pride ut på Facebook at om bare 5 dager, var status da i hvert fall, går første parade av stabelen i Kopervik, etterfulgt av paraden i Haugesund den 13. juni. Men akkurat nå mangler vi fortsatt for mange trafikkvakter, og styret var klare på at da sto paradene i fare, både i Kopervik på lørdag og i Haugesund neste lørdag. Men de har godt nytt, nestlederne i Haugaland Pride, styrer Rasmus Yngve Sangholt og Elin Severinsen for Rasmus. Det ble en grei respons det, på det innlegget.
1: Ja, ofte er klar tale. Det er ofte det med haugalendinger trenger, ikke sant? Så nå har vi dekket Haugesund, og nå mangler bare 3-4 fingre igjen til Kopervik.
0: Hadde du ikke forventet så kjapp respons på det? Det var jo i går dere la det ut.
1: Ja, vi satser jo på det når vi gir det sånn uttrykkeligt frem at dette må vi få til hvis vi skal ha en pride.
0: Men altså, hva er det som gjenstår i Kopervik da, for at dere kan slå fast at det blir parade? Hvor mange trenger dere av trafikkvakter der?
1: Nei, så jeg trenger bare en håndfull, 5 stykker, så det hadde vært fint. Så er vi der, og det tror jeg nok vi skal få til i løpet av dagen.
0: For hva er det de skal gjøre, det som er trafikkvakter?
1: Nei, det er rett og slett å gå over der så trafikken, eller der vi går gjennom, så hvor det går gjennomgående trafikk, så må vi rett og slett blokkere veien, sånn at ikke folk får ville seg inn i, med bilene sine i toget.
2: Ja. Men er det første gang det blir Pride-parade i Kopervik?
1: Det er aller første gang. Så dette her blir spennende.
2: Men er det noen som, er det noen påmelding, eller er det, hvordan er det?
3: Ja, det er påmelding for større grupper, lag, organisasjoner og sånn, at de tar kontakt med oss på mail. Men alle enkeltpersoner eller mindre vennegrupper og sånn kan bare møte opp til paradestart klokken 1. Ja. Det gjelder begge paradene.
0: Ja. Hvordan har interessen vært da i Kopervik?
3: Det har jo vært etterspurt i flere år å ha noen markering eller parade på, altså i Kopervik. Så nå er vi jo veldig spent på oppmøte, om det blir suksess, mange folk, eller om det blir få. Siden det er helt nytt. Men det har vært mye positive kommentarer også om at det endelig kommer til Kopervik.
0: Ja, men av de som må melde seg på forhånd, er det mange som har gjort det, eller av lag og foreninger og de?
3: Ja, så det begynner å renne inn mer nå. Det merker vi at det er gjerne når det nærmer seg at vi får flere påmeldinger da. Så det har allerede kommet mange foreninger og lag som har meldt seg på. Som gjerne tar med seg sine medlemsorganisasjoner, så det er større på en måte moderorganisasjoner der, som har meldt seg på, og så tar de med sine medlemmer.
2: Men det er litt sånn at nå til helga så er det Kopervik, og så er det, går det slag i slag hele uka, og så er det med en slags så kaller det
0: finale
2: ja, på lørdag når det er parade i Haugesund, for der har det jo vært parade i Norek, og det pleier jo å være suksess.
3: Ja, det har jo bare blitt flere og flere med i paraden der hvert år, så det, vi håper jo på rekordoppmøte selvfølgelig i år, og nå er jo Pride-uken blitt mye mer innholdsrik, det er mye mer på programmet og mye mer variert, for eksempel faglig innhold har vi jo fått inn, det har ikke egentlig vært noe fokus på tidligere, så der er vi veldig spente på om folk møter opp, for det er vi selvfølgelig avhengig av for å kunne fortsette med det, at det blir oppmøte.
2: Fortell deg noen av de eksemplene på det faglige programmet.
3: Ja, vi har for eksempel et foredrag om skjev seksuell helse da. Det tror vi blir veldig interessant. Og så har vi panelsamtale som skal ta for seg da, overordnet tema blir på en måte LHBTQI og kristendom. Litt sånn relasjonen der imellom som kan være relevant. Og så har vi også kunstterapi-workshop. Som blir veldig kult, skal lage et felles verk som skal bli en del av vår egen kunstutstilling på markedet. Og så har vi også, nå glemte jeg selvfølgelig den siste tingen når jeg sitter og snakker om det, men vi har en ting til som er faglig.
2: Ja.
3: Så det er surprise check programmet.
0: Ja, det ligger ute på haugalandpride.no, der finner du fullt program, for det er mange poster i det programmet nå etter hvert.
3: Det har det blitt det, ja.
0: Men det største kanskje er parken som dere skal ha, finale helger. Fortell litt hvordan opplegget blir rundt Pride Park.
3: Ja, Pride Park, det jo, det vel relativt nytt at det en egen Pride Park?
1: Ja, vi prøvde det, begynte med det i fjor, og jeg fant ut det var veldig praktisk og greit å ha med.
2: Men hva skjer, og hvor skjer det?
3: Dette skjer på Høvleriet, både fredag 12. Og lørdag 13. juni. Og da, på fredagen, så det musikkbingo med Skrellex. Det hadde vi også i fjor, og det var veldig populært. Og så DJ og god stemning. Og så på lørdagen er det jo blitt fullstappet program. Da har vi jo Kim Vigård, som mange kjenner til, fra Maskorama og Stjernekamp. Og vi har... Ja, demenskore, ikke minst. Adam Kjølberg, vi har Pamela The Pam, andre drag queens og lokalt band og DJ, og det blir ja, fullt show. Vi tror det blir utrolig kjekt.
0: Men da det rett fra paraden og rett til parken, skulle du si?
3: Parken åpner rett etter paradeshowet vårt, og da den åpen for alle frem til klokken 5, og da må man ha billetter. Så selve kveldens show begynner fra klokken 6 på kvelden og utover. Bare egentlig hele kvelden.
0: Ja. Har dere fått litt respons da på årets program, eller det for tidlig å spørre?
3: Vi har vel ikke fått sånn kjempemye respons enda direkte, men vi har jo sett at det har blitt diskutert på andre sine sosiale medier, og at mange synes at det blitt et veldig flott og variert program, at det mange tilbud for ja, ulike interesser og sånn, så vi spent på tilbakemeldingene når vi faktisk kommer i gang da.
0: Men når dere ser, liksom, særlig da med tanke på hvem som melder seg på til å gå i paraden fra år til år, ser dere om det åpner seg opp flere typer organisasjoner eller lag og foreninger som ikke har vært involvert tidligere, eller er det mye av de samme som går igjen? Hvis dere sitter over det da?
1: Nå har ikke jeg sitt på den siste lista enda, men det jo, vi har jo våre faste så møte opp hvert år, det har vi.
3: Ja, vi ser jo det at for eksempel LO Rogaland og NFF har jo oppfordret alle lag til å delta, sant? Sportslag og sånn. Og så er det jo via advokatforening, og vi har, ja, så det ganske bredt og variert. Og så kjenner jeg igjen noen navn, som du sier, at det går igjen. Men vi vet jo også at det ofte
1: Kirken
3: er veldig...
1: Kirken på Pride?
3: Ja, sant? Kirken på Pride, som kjempefint, og... Ja, men det mange som kommer litt sånn ja, i siste liten da, når de innser at, oi, nå skjer Pride. Nå må vi vel melde oss på.
0: Ja, det vel mange arrangører på Haugalandet generelt som kan kjenne seg igjen i vår evne til å være ute i siste liten. Men det altså nå til helga, det åpner i Kopervik, og vi som ser på debatterne som går når det gjelder Pride-flagging og sånt i på en måte oppladingen til Pride-måneden, som jo er juni. Hvordan opplever dere det i styret i Haugaland Pride? Debatterne som går, særlig med det som tema da?
1: Og kanskje vi kan vel si det sånn at den begynte tidlig i år. Det ble en tidlig vår.
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Nå er vi jo med en Pride-organisasjon. Vi arrangerer Pride. Vi vil lage sosialt for skjeve og våre venner på Haugalandet. Og det gjør jo et inntrykk når diskusjonene blir så høye.
3: Og så nære.
1: Ja, og det er jo nært. Mm. Det er liksom ikke utlandet lenger. Men vi går ikke inn i diskusjonene i den greia der, fordi
3: det blir ikke det som målet vårt på en måte da, altså vi har jo gjort det veldig tydelig også i sosiale medier når det har kommet kommentarer i våre egne felt og sånn, at vi synes uenighet er helt normalt forventet og helt lov, sant? Vi har lov til å ha våre ulike meninger, og så handler det jo om at det ikke vi kommer ikke så langt med å debattere det, altså vi som arrangør da, sant? Altså vi lager Pride, det gjør vi uansett, og så må vi bare prøve å sørge for at våre egne kommentarfelt ikke blir fulle av negative kommentarer og sånn da, men uenighet skal alltid være lov, tenker vi, og det får bli stående.
2: Men synes dere kommunene burde vært, altså jeg ser flere skoler etterlyse nettopp kommuneledelse, eller at det burde vært noen retningslinjer eller påbud, eller andra sidan eller för det blir lite sån och nu är det liksom upp till varje enkel rektor eller varje enkel skola vad de ska göra och så blir diskussionen väldigt sån lokal.
3: Ja, altså nå har jo Bjørn Nøttum gått ut og sagt at han oppfordrer alle skolene til å flagge.
2: Ja.
3: Og det tenker vi jo et veldig positivt signal, og likevel så det jo en valgfrihet der, selvfølgelig, og vi skjønner at lokale hensyn må tas, og det ikke for alle, og vi, ja, vi ikke opptatt av å sitte her og dømme de som velger å ikke flagge, det kan være mange grunner til det. Det jo en vurdering hver enkelt rektor skoleområdet må ta selv. Og så det jo også sant, barneombudet, skoleorganisasjoner. Det veldig mange som direkte går ut, og ja, utdanningsdirektoratet, og sier at flagging, det oppfordrer de til, og anbefaler gjerne.
0: Men dere kaster rett og slett ikke hatten inn i debatten som går lokalt?
1: Nei. Ikke direkte. Vi har så mye så annet som vi må følge med på. Og i forhold til preiden og sånne ting, at vi slenger oss ikke inn i akkurat den der, men selvsagt, vi ser jo veldig positivt på at det en fremgang rundt omkring på dette. Du skal ikke så mange år tilbake hvor noen kommuner sa, nei, dette tar ikke meg i. Dette her. Men nå begynner Karmøy kommune og skolesjefen og det blir mer engasjement og det positivt, men så skal det også, jeg sier, diskusjon veldig bra, det må en ha for at den skal få fremskritt her og bli enige om hvor vi skal hvor går grenser, hva trakassering, hva

0: i Oslo for noen uker siden, og rent sånn terrormessig så er det jo på vei ned.
1: Men sånn trusselnivå, tenker
0: du på? Ja. Men så er det jo, hvor stor skal det gjøre en fjør om til? Det er snakk om et flagg. En dag på Karmøy.
2: Det er mye kontraster, det er vel det, sant? At det går fremover på mange vis, som Rasmus sier, med at kommunene er mer positive og mer, men vi ser jo også, altså lokalt, nasjonalt og internasjonalt, at det går veldig feil vei også. Det ser man jo også i kommentarfeltene, at det er mye, hva er det dere har å kjempe for nå? Alle rettigheter er jo på plass, og hvorfor flagget? Men da tenker jeg at de kanskje ikke er helt informert da, kanskje ikke har satt seg helt inn i det på den måten som vi gjør, fordi det angår oss mer direkte. Og det går feil vei, det går tilbake på veldig mye, litt sånn, ja, folk sier det er 2026 og skulle trodde at det gikk fremover i forhold til skeives rettigheter, men de tas tilbake igjen mange steder nå, og det er en skummel utvikling.
1: Nå har dere jo vært i styret i stunden og vet hvordan, selv om det endres fra år til år, altså det engasjementet som er i forkant av ferien, hvordan er kontrasten for deg, Rasmus, når du i forkant gjerne har opplevd sånn at dere må inn også og moderere i kommentarfeltene hos dere selv på Haugaland Pride sine sosiale medier, og til når du liksom står midt i paradefeiringen og alt sånt?
0: Det er at det er verdt det. Det er det. Med litt stress ga det jo aldri, men det kan bli for mye også, men det er absolutt hver gang med, det er jo mye som skjer i forkant, som du sier, men det er den dagen vi går i paraden, og nei, det gjør bare så godt. Haugalendingene, de er gode. Det er det.
2: Da er det vel fargene og det positive som
0: skinner
2: igjennom.
0: Ja, det er jo det er positivt. Det er derfor jeg enda er med.
2: Det må være en gulrot i dag.
0: Ja.
1: Det er ingen som spør deg på forhånd før feiringen om du skal ta gjenvalg i styret.
0: Nei, det er liksom babyen. Ungene kan vi ikke kaste ut, så det.
1: Men det er altså fullt program da fra helga av. Det begynner vel med Pride for oss på fredag, og så er det liksom fullt i gang i Kopervik med første parade i Kopervik på lørdag, og så er det programmet hele uka, og som sagt en slags finale da, neste helg i Haugesund, Pride Park, og med parade og fullpakke. Men for de som hører på nå, og som føler at de ble litt truffet når man sa at det er mange som er sent ute med å melde seg på til paradene, er det fortsatt mulig begge steder å melde seg på? For de som har lag og organisasjoner og sånn?
2: Absolutt. Vi tar imot påmeldinger helt til, skulle til å si i siste sekund, det blir vel dagen før da. Så lenge det er før midnatt på fredag 5. juni til Kopervik, og det samme for fredag 12. da blir det for Haugesund, så får vi det til. Vi vil jo ha med så mange som mulig og blir bare kjempeglade for alle som vil være med. Så vi løser det og oppfordrer selvfølgelig absolutt alle til å være med, melde seg på, send oss en mail på haugalandpride@outlook.com.
1: Men dette er altså for litt mer sånn organiserte former, mens de som har lyst til å gå selv som privatperson eller med venner eller familien, de kan gå akkurat som de vil.
0: De kan gå i den gruppen de har lyst til å føle seg hjemme.
2: Ja, sleng seg på underveis, eller møte opp i byparken, og, eller med kopperen da, når det gjelder Kopervik. Så det, der kreves det ingen påmelding eller noen ting.
1: Har dere alt på stell nå da? Det er litt små ting som må på plass, sier du?
2: Ja, det er jo alltid det, sant? Man kommer på de der siste små tingene, men vi har god oversikt og god kontroll, så de tingene som nå gjenstår, de får vi i boks, altså. Så det blir veldig bra.
1: Litt løse tråder skal det være noen dager før.
0: Bare møte opp, så er vi fornøyd med.
2: Ja, møte opp.
1: Kvilepuls der, altså. Jeg får si takk for besøket. En liten nedtelling her med Europe og Final Countdown, og se det altså på Haugland Pride sine nettsider, og du ser fullt program.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka 8:50.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Hei, dette er Rune Nilsson, og jeg kommer sammen med BA-desken til festiviteten den 18. september med forestillingen Høyt og Lavt. Hvor du blant annet får vete hvorfor dialektene på Haugaland hører så mye mer positive og løsningsorientert ut enn i resten av Haugaland. Så kom på show! Billetter får du på festiviteten.no.
4: Hei, Karina her, fra Viking Adventure. Planlegger du sommeravslutning med jobben, laget eller vennigjengen? Vi i Viking Adventure hjelper deg med ribb og reker, bybåt og kunst eller andre aktiviteter som kan kombineres med mat og drikke. Enten se oss i Smøsene eller på en annen lokasjon. Ta kontakt på post@govikingadventure.com eller ring 5280 43 98. 5280 43 98.
5: Din morgen på Radio 102.

0: Er du klar for sommerens store fotballeventyr? Bysen inviterer til fotballfest med VM på storskjerm i hele sommer. Ta med gjengen og kjenn på spenninger, fellesskapet og trøkket med høye jubelbrøl. Og selvfølgelig serverer vi mat og iskald drikke til kampen. Sikre deg det beste bordet i dag på bysenhaugesund.no.
1: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la la la la la la la la.
2: Bli med på tidenes kuleste bakgårdsfest midt i Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Po Boys med gjester, Lasse Størland med band og Longfield, en superskeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.

0: Kristina Bjordale og Beautiful Scar.
1: Du vet at det er cruiseanløp i Haugesund når du ser utenfor mediehuset, ser at det går en gruppe på fire med munnbind og foto og kamera på magen.
0: Yep.
1: Da er det cruiseturister.
0: Ja, hvor har du søkt opp hva skip
1: det er? Ja, det er et skip som heter Costa Favolosa, som la til kai klokka 8 i dag. Tidlig godt og vel 3000 passasjerer fra hovedsakelig Italia, Tyskland og Spania, hvis jeg har tolket flaggene rett. Og denne båten Costa Favolosa vil altså ligge her i Haugesund til klokka 18 i ettermiddag.
0: Ja. Nå skal de sjekke ut Karmsengata. Det er jo viktig. Men vi skal få besøk litt senere. Da er det Vikingfestivalen det skal handle om.
1: Ja da, det er det fordi at nå til helga så er det klart for vikinger på Bukkøy, 200 i tallet som ankommer fra inn- og utland, og sikkert flere tusen publikummerer i tillegg til vikinger, og der er et sverdkamp, og der er marked, og der er eventyrstund og fortellerstund, og i det hele tatt, den som er sjef for festivalen på Karmøy nå, og Vikingfestivalen, er Hege Anita Mæland. Hun stikker innom oss etter nyhetene klokka 9.
2: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
3: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
4: Hei hei! Ikke glem bykalas den 19. og 20. juni på Rådhusplassen. Billetter får du på tikkio.no.
5: Hei Harald! Kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
6: Hei, Oddvar. Ja, stemmer det.
5: Jeg må vist på Bondekompani, jeg da, og få oppgradet hagen og kosekroken med nye hager med blå grill og kanskje noe nytt hageavstyro.
6: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
5: Ta turen, jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
6: Ja, klart det. Velkommen til Bondekompaniet.
7: Fremtidens biler fra MG er på plass hos Kvernland Bil i Spannaren. Kom og prøv de nye premiemodellene MG IM 5 og 6 med opp til 751 hester, 65 mil rekkevidde, firehjulstrekk, bakhjulstyring, hurtiglading og alt utstyr du kan drømme om med 20 års garanti. Velkommen innom Kvernland Bil Spannaren.
8: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
9: Levert og montert av Jakobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936-91-015.
10: Sendingen presenteres av Karmøy Laks på Bus Treningssenter.
11: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
12: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. 31. mai gikk søknadsfristen ut for rektorjobben på Solvang skole, og skolesjef Gjertrud Elise Røver forteller at de har besluttet å utvide søknadsfristen for rektorstillingen i håp om å få et litt bredere søkergrunnlag. Ny søknadsfrist er nå satt til 9. august. Karl Hovden Bauge slutter som rektor på Solvang for å bli inspektør på Breidablikk læringssenter. Kjetil Vikse ble ansatt som ny daglig leder i FKH, meldte klubben i går. Han startet i den nye jobben 1. august og kommer fra jobben som avdelingsleder i Thorsen-gruppen, men nå som Torvastad-trener. Han gir seg da som A-lagstrener i 4. divisjonsklubben etter vårsesongen. Jeg kan ikke representere to ulike klubber i den rollen jeg nå skal inn i. Jeg går all in i FKH-jobben. Heldigvis var det full forståelse å få fra både spillere og klubben, sier Vikse. Gjertrud Eliassen kommer tilbake som økonomisjef i Karmøy kommune og opplyser kommunen på egne nettsider. Hun kommer tilbake til Karmøy den 1. august og vil blant annet lede innspurten av budsjettarbeidet. Og Lena Røkke Mathisen har de siste årene jobbet som miljøvernrådgiver i Haugesund kommune. Nå har hun fullt fokus på enkeltpersonforetaket hun startet i fjor, kalt Allmenninger. Hun er blant annet i gang med å teste ut dyrkekurs. En allmenning er et offentlig område som ingen eier, men som alle kan bruke. Jeg tror på det å møtes på en felles grunn og skape noe sammen lokalt for å bekjempe ensomhet med felles prosjekter, sier hun. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: TV 2 legger seg flate etter at tekstingen av nasjonalsangen før landskampen mellom Norge og Sverige i går ble litt vel kreativ. Det sto blant annet «Elsker, elsker deg, deg, for faen». TV 2s pressesjef Jan Petter Dahl sier til Dagbladet at det var en glipp, og årsaken ligger hos KI-verktøyet de bruker. Den nordsvenske byen Kiruna har satt seg selv på kartet fordi gruvedriften der førte til at byen var i fare for å rase sammen. Bildene av kirken som ble flyttet har gått på TV-skjermer over hele verden. Men nå er det bråstopp i flyttingen. Pengene har tatt slutt, det sier økonomisjefen Tobias Sipuri i Kiruna kommune til Sveriges Radio.
3: Än så länge så har vi inte fått något besked om någon lösning som faktiskt hjälper oss nu och långsiktigt.
2: Hverken gruveselskapet LKAB eller den svenske staten har kommet dem til unnsetning, og det er få veier ut av problemet.
3: Den dag banken sier nei, da blir det totalstopp på allting.
2: En person er pågrepet etter knivstikkingen på et russetreff i Porsgrunn i natt. Den fornærmede er sendt til sykehus, og politiet opplyser at skadene foreløpig ikke fremstår som alvorlige. Politiet har kontroll på stedet, men sier at hendelsesforløpet fortsatt er uklart. Nord-Norge får sin første Michelin-stjerne. Under en seremoni i København i går kveld ble Kvitnes gård i Vesterålen tildelt Michelin-oppmerksomheten, som gjør restauranten til verdens nordligste Michelin-restaurant. Mesterkokk Halvard Ellingsen var til stede og sa at stjernen skyldes et samlet lag og gode folk. Statsminister Mette Frederiksen sier at det finnes grundlag for å danne en ny regjering i Danmark. Hun sa dette etter å ha møtt kong Fredrik på kongeskipet i Odense i går kveld. Forslaget skal bestå av Sosialdemokratiet, SF, Moderatene og De Radikale, og partiene har 82 mandater til sammen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Nå er vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
5: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Det er litt regn i horisonten denne uka. I dag er det ventet skyavær og perioder med regn, ellers sørøstlig frisk bris utsatte steder og perioder med liten kuling på kysten. Litt mer regn i morgen for det meste skyavær og regnbyger utover dagen, og så er det muligheter for tåke i morgen kveld. Ellers sørøstlig frisk bris utsatte steder, økning til liten og periodvis stiv kuling utover dagen og litt minkende igjen på kveldstid.
6: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
7: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, vi fargelegger Haugalandet.
8: Din morgen på Radio 102.

0: Vakkert fra Robert Plant. Big Log, 12 minutter over 9. Og festivaltiden er her. Det er Vikingfestivalen vi skal snakke om snart. Og da med hun som var leder for det hele for første gang i fjor.
1: Ja, det kommer tilbake til. Så kan vi jo bare minne om at jeg ser Haugesunds Avis har lagt i år som i fjor den ultimate festivalguiden der du kan bla deg gjennom festival for festival og lese deg opp på alt som skjer utover. Og denne helgen her så er det jo Bergs Bakgårdsfestival i tillegg som finner sted, og så som var inne på når vi hadde besøk fra Pride Haugalandet, der er jo arrangementer i Kopervik i helga, og så er det jo Bukkøy og Vikingfestival både fredag, lørdag og søndag, og det siste vi skal ha fokus på om noen få strakser.
2: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri,
3: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes, og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
3: Er du klar for sommerens store fotballeventyr? Bysen inviterer til fotballfest med VM på storskjerm i hele sommer. Ta med gjengen og kjenn på spenningen, fellesskapet og trøkket med høye jubelbrøl. Og selvfølgelig serverer vi mat og iskald drikke til kampen. Sikre deg det beste bordet i dag på bysenhaugesund.no.
4: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A-Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow med Junikommune og nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.

Sjelen av Amanda Delara. Og snart skal det handle om Vikingfestivalen som arrangeres på Bokøy til helga. Kommer tilbake til det, men vi skal ha et lite besøk på sommerøyet til LML her først.

0: Ellemelle og sommeren og vår, og som vi har nevnt et par ganger, så jo festivalsommeren så smått i gang, og der hører jo Vikingfestivalen til. Det på Bukkøy, det skjer i helga. Festivalen åpner på fredag, så det fullt program fredagen, lørdagen og søndagen, og vi har fått besøk av fortsatt ganske fersk leder for det hele, Hege Anita Mæland. Hvordan var det å lede festivalen første gang i fjor?
1: Det var spennende.
0: Ja.
1: Det var kjempespennende. Mye som man ikke vet.
2: Ja, så det var en bratt læringskurve.
1: Ja. Ja. Det var veldig bratt. Ja. Men nei, veldig gøy da.
2: Mm.
1: Jeg er jo liksom engasjert ifra, var jo engasjert ifra før, men liksom fikk litt andre oppgaver nå da.
0: Ja, for du kom inn fra Vikingklubben på en måte.
1: Ja, stemmer det.
0: Men hvor lenge har du vært med der?
1: Der tror jeg 2013 tror jeg startet.
0: Ja.
1: Ja, jeg startet først så litt sånn passiv, var litt usikker, sånn, og så fikk jeg jo en sønn, og han var jo veldig interessert i sverd,
0: ja.
1: Så da ble det jo, passet Vikingklubben kjempegodt.
0: Ja. Så rart at han tilfeldigvis ble det, når mammen er passe engasjert i Viking.
1: Ja, det kjempe.
0: Men nå er du altså leder for det hele, du tok ikke skrekken i fjor. Hvordan har det vært å liksom planlegge fra start til slutt når du har opplevd hvordan det er å være leder for første gang da?
1: Ja, det er jo litt det er jo litt det samme, og så er jeg jo litt redd for at nå skal jeg glemme ting som jeg var veldig bevisst på i fjor.
0: Mm-hmm.
1: Men ellers så, nei da, jeg tror det er veldig, det er like gøy og ja, nei, det er kjempegøy.
0: Men hva tid flytter du inn på camp selv da, hvis du gjør det?
1: Jeg flytter inn i morgen.
0: Ja.
1: Kanskje, ja, nei, jeg tror det blir morgen.
2: Og så er det selvfølgelig mange som skal besøke Vikingfestivalen i løpet av disse dagene, men det er altså opp mot 200 vikinger som det står ifra hele verden, som på en måte gjør strandhogg på Bukkøy. Hvor kommer de fra?
1: Nei, de kommer fra det kommer fra hele verden egentlig.
2: Ja.
1: Mye fra Tyskland, Polen, Litauen. Jeg har en fra USA, England.
2: Ja.
1: Ja, det er dansk som kommer, svensker som kommer. Så det er egentlig liksom egentlig overalt.
0: Mm-hmm. Men det er altså flere da enn som var med i fjor. Hva er det som gjør det at det har blitt flere?
1: Nei, forhåpentligvis så gjorde vi en god jobb i fjor da.
2: Mm-hmm. Har ryktet seg.
1: Nei, det har jo litt med forskjellige sammenhenger å gjøre. Det ene er jo det at Hafrsfjord, de som er fra Hafrsfjord, de kommer jo i år, har muligheten til å være med oss.
0: Ja.
1: Fordi at de skal ta den store festivalen sin som de har. Ellers så er det jo, ja, nei, så nå spør jeg.
0: Ja. Men lokalt engasjement, har du opplevd om det har blitt større, eller om det holder seg jevnt, liksom, blant vikinger lokalt?
1: Ja, vet du, det er fortsatt økende interesse. Vi har fortsatt, jeg er jo med i Vikingklubben fortsatt, og der er det økning i medlemsantallet hele veien, egentlig.
0: Ja.
1: Så det virker som det er folk som trives med det, liksom.
0: Ja, for de som ikke kjenner til det da, så er det jo de mest hardberka av de som bidrar på festivalen, er jo kempe under hele festivalen, gjerne litt før.
1: Ja.
0: Vet du hvor mange telt cirka det blir?
1: Oi, ja, nå blir det ganske mange. Jeg har ikke reknet telt, jeg har reknet personer.
0: Ja. Men de fleste, pleier de fleste å overnatte hele festivalen, eller?
1: Ja, det er noen lokale som liksom tar dagsturen, mens de fleste, de overnatter. Vi har jo litt sånn transportutfordringer på Bukkøy, så derfor så har vi da en transportbåt som går på onsdag og på torsdag ut til Bukkøy, og så har vi da på søndag og på mandag tilbake igjen. Så da er det liksom, da blir det den perioden de er der.
2: Ja, for det er mye som skal fraktes ut, fordi at mange av de som kommer, de skal jo har jo med seg alltid fra, jeg håper å si, smier og trearbeider og snekker og
1: ja,
2: ting.
1: Ja, det er mye som skal på plass. Vi har jo flere smeder som kommer, og vi har jo en som holder på med kleberstein, så det er jo det er ganske tungt. Ja, ellers så har vi jo en stor en som kommer fra Danmark. Han vanligvis på den her Vikingfestivalen som samme uke i Tønsberg, men den nå avlyst da, i år. Mm-hmm. Så han kommer, tar jo turen for første gången, og han har jo da 3A-telt, sånn type kjempestore, ganske store telt, med fullt av tre ting. Altså han en bøkker, så han liksom den der...
2: Ja.
1: Ja, han har, lager sånne bøtta og har med seg mye sånne tre... sleive og alt.
2: Mm. Ja, alt og det som litt kult når du der, en ting, at de stiller ut alle disse arbeidene sine, men de holder jo som regel på å jobbe mens de der også, så du kan få liksom et innblikk i selve arbeidet.
1: Ja, for det jo det som liksom poeng, altså det som vi vil ha fram på festivalen, jo det her håndverket, det her å få vist den her og ha faktisk... Det är ju lite ja, det är lite respekt på den här för det gamla hantverks grejen och vi försöker förmedla det här.
2: Mm.
1: Så då liksom då prövar vi ju då uppfordrar vi ju alla deltagare till att ha några aktiviteter som de gör som de kan visa fram då till folk.
0: Mm.
1: För det är ju sånt att i den moderna tid så är det ganska mycket hantverk som har gått veck i det dagliga.
0: Men får de sålt det då? Alltså får de tillbakemeldingar på det?
1: Ja, det verkar som att folk har väldigt alltså like håndverk. Så at det jo da, det, i fjor så var det jo rekordsalg på de fleste, de andre, de gikk strålende hjemme.
2: Ja. Og så er det sikkert et poeng for dere at det som gjøres, det

0: full mundur, for yes. å kalle det. Hva er det du har på deg?
1: Jeg har på meg da en serk, og så har jeg på meg da en overkjole, en sånn selekjole som da vikingene brukte pynt og fest.
0: Og rikt dekorert med symboler og...
1: Ja, altså det er jo desto større så her... kulene var.
0: Ja.
1: Det stod Rikard hadde jo.
0: Ja.
1: Så at det er jo som vikingfestivalsjef så må du jo prøve å...
2: Ja, ja. Det er liksom ditt ordfører kjede dette.
1: Ja, det er det. Det stemmer.
2: Men av det som skjer på festivalen, noe som det, jeg har inntrykk av at det er populært, det er jo disse showene som er, og det er jo ofte da skoleelever og, eller skoler og barnehager og sikter seg inn og får med seg blant annet disse showene. Men er det mye av det samme som dere har tidligere år, eller er det noe nytt som skjer der?
1: Ja, vi har jo hatt det teaterstykket som vi hadde i fjor. De har funnet det er et nytt teaterstykke som de skal prøve ut nå i år.
2: Ja.
1: Så det er jo da kampen om Bifrost, tror jeg de kaller den. Så det blir jo veldig spennende. Så det er jo nytt, og så er det jo nytt at vi har det er veldig mange krigere som kommer i år. Det er rundt 60 krigere. 30 er jo da liksom fra Norge og omegn, og så 30 er jo da fra Polen.
2: Ja.
1: Og der har du forskjellige typer kampstiler. Du har nå det som kalles vestlig kampstil, og det som kalles østlig kampstil. Og begge deler vil jo da publikum få lov å oppleve noe i festivalen.
0: Hva er forskjellen?
1: Den vestlige, der har du på en måte en viss del av kroppen som du kan angripe, mens den østlige, da er hele kroppen et mål.
0: Ja,
1: Nei, så er det jo det strandhogget. Det vil jo bli litt endret plassering, for det, i fjor så ble det litt trångt.
2: Ja.
0: Ja.
1: Det var egentlig den nede Grautaskjærsvika som er litt bak, men nå har vi det foran nøyeste.
0: Ja.
1: Så det er jo liksom det å være litt nytt da.
0: Mm.
1: Ellers så har vi jo en som kommer som Kleberstein, så ungene får lov å prøve seg litt på Klebersteins utskjæring.
0: Hvordan har interessen vært da for barnehager eksempelvis? Kommer de i stort mål?
1: Ja, nå er det vel, jeg tror de er rundt 1000, i overkant av 1000 store og smått, ja. Fra barnehagen som kommer og skoler. Vi har jo, ja, det er faktisk en del nye skoler som har kommet, mer skoler i år enn det var i fjor. Men barnehagen er jo veldig aktiv og veldig flink til å besøke oss.
2: Men er det bare lokale skoler, eller kommer de fra litt andre steder også?
1: Det kommer fra Stord og Sveio og i Stavanger, så det er litt spredt, men det er jo stort sett skoler i Haugesund, Karmøy og Tysvær.
2: Men har du kontroll på alt nå? Logistikk og folk, alt som skal på plass før helga?
1: Jeg håper det. Ja, i store og det hele så tror jeg at jeg har ganske grei kontroll. Men det får vi se i praksis i morgen.
0: Ja, egentlig. Men så er det jo sånn, barnehager og skoler er flinke å besøke festivalen, men selvfølgelig, jeg håper jeg, folk flest på ettermiddag og i helga, så er det jo åpent for hvem som helst.
1: Ja, da er det åpent for alle egentlig. Så, og da er jo det da vi har de her strandhogga for eksempel. Så at det er jo for familier. Ellers så på fredag så er det jo, ja, det er liksom, da er det skoler og barnehager som kommer. Men så er det jo også som det er nå da, så tror jeg det at det er den godeste Loterpus har lyst til å komme en tur på fredag og ha noen barneaktiviteter.
2: Ja.
1: Så det håper jo det blir, da.
0: Ja, fortell litt om det, fordi at der, jeg vet ikke hvor offisielt det samarbeid er, men det er noe der mellom dere og Lotepus og Stavkirken, så på å si.
1: Ja, det her er jo mer da i forhold til vikingklubben. Vi var jo med og arrangert, hjelpe Lote å arrangere den festivalen i Odda.
2: Ja, det var i begynnelsen av mai.
1: Ja, så derfor så er det jo liksom... Nå så kommer han jo for å se hvordan vi gjør det.
0: Ja.
1: Så det blir jo spennende.
2: Søker inspirasjon og kanskje bidra?
1: Ja, han har lyst til å ha noen barneaktiviteter. Så jeg har fått tak i masse ved.
2: Bare se hva som skjer.
1: Ja. Ja.

0: Ja, plutselig dukker det opp et langhus i Odda, eller vet aldri. Og grillene, de fyrer dere, altså folk kan ta med seg grillmat og ordne seg litt selv når det gjelder
1: mat. Ja, vi håper jo at vi skal få fyr på seg grillene da. Ja,
2: det var det.
0: I regnet.
2: Innimellom byggene.
1: Vi har jo dem der, altså den grill, altså det er litt sånn, vi skal prøve, men det som sagt er jo ikke meldt det beste, aller beste været, så vi må jo bare ta det litt utifra det, men ja, det er mulig, ja. Vi har kull, og vi har
0: Og så er det sånn praktisk, altså der er jo ventet med mye besøk, sånn at det går an å parkere både på Bø ungdomsskole og Skjeiebanen, og så går det kjøttelbuss helt ut til kirken.
1: Ja, det som er at de starter nå, så starter de på Bø og fyller opp Bø, for det som er at egentlig så bruker vi seg jorda til en herlen.
0: Ja.
1: Det har ikke vokst noe mye, så han får ikke, altså, vi vil jo ikke at den skal gå i minus i gårdbruket heller. Så derfor så blir det med hovedsakelig på Bø at parkeringen vil foregå, så går det da skjuttelbuss hele veien.
0: Ja.
1: Men det er lov å kjøre opp og slappe av, og så kjøre ned igjen.
0: Ja, sånn ja.
1: Ja. Og sånn som det blir jo mye på barnehage og skole og sånt, når de kommer så er det jo å skisse dem opp og sånn, så da er det, det er ikke mye skyttelbuss da, det er helst skyttelbuss på lørdag og på søndag.
0: Ja.
2: Hvor mange besøkende er det dere estimerer da gjennom hele helga?
1: Nei, i fjor så var det noe 10.000 da,
2: ja.
1: Så vi håper jo at vi skal ha noe samme, selv om været er litt annerledes.
0: Ja.
1: Men det er jo det vi sikter inn på.
0: Men vikinger, de tålte regn.
1: Ja da, de gjorde jo det. Men det er mer på det besøkende.
0: Ja,
1: det er akkurat det. Det skal være litt vikinger der også.
0: Ja. Er der cruise-anløp på i helga, eller?
1: Nei, akkurat for øyeblikket så er det ikke det.
0: Nei.
1: Det er bryllup oppe i kirka, og det er litt sånne andre aktiviteter.
0: Mm-hmm.
1: Så at det vil på en måte, i forhold til den her, spesielt i forhold til skysten, bli...
0: Ja, men det beste er rett og slett parkere på Bø, og da er det ikke mange minutter å vente før bussen
1: Nei, kommer. Nei, den går så fort det er fylt opp, og så, eller ikke så fort det er fylt opp, for så fort det er muligheter for å kjøre, så tar de en tur.
0: Mm.
1: Så vi tar heller oftere og... frem og tilbake inn fulle busser.
0: Ja.
2: Ja. Og så hvis du trenger flere detaljer om programmet, så ligger jo det ute på Vikingfestivalen sine nettsider og på historiskeavaldsnes.no.
0: Ja.
2: Så får man bare si tvi-tvi.
1: Takk.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 9:15.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Bli med på tidenes kuleste bakgårdsfest, midt i Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Po Boys med gjester, Lasse Størland med band og Longfield, en superskeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.
4: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
5: Din morgen på Radio 102.

0: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
1: Vi visste at det var mulig, det er umulig.
2: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. DDE, Madeleine, Espen Lind. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
3: Dette er din morgen.

0: George Michael sammen med Queen og Somebody to Love.
1: Du, skal vi ta med oss en liten sak fra politiloggen som for øvrig dreier seg om Haukeli og Haukeliveien i Ullensvang, like ved Ulevåvatnet. En mann er mistenkt for ruskjøring etter at en bil kjørte av veien og enda delvis under vann på Ulevåvatnet. Politiet rykket ut etter stedet etter å ha fått melding om utforkjøringen, men når de kom fram så var det ingen personer med bilen, men etter kort tid fikk politikontroll på en mann i nærheten. Operasjonsleder Ole Ronny Olsen opplyser at mannen fremstod som ruset, og han ble kjørt til legevakt for blodprøvetaking, og politiet opprettet sak på hendelsen.
2: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Heise Kajt, Ari Baigora, Stavanger-kammeraterne, Kapteinen og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
3: Hei, det er Leif Gunnar fra Kverneland Bil. Nå får du 0% fastrenta i 3 år på Ford Explorer, Ford Capri og Mustang Mach-E. Svært gunstig og forutsigbart for deg som vil ha leasing eller lån. Kom innom for en prøvekjøring og få et helt uforpliktende tilbud. Ring meg direkte på 9191-8484 eller besøk oss på Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
4: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
5: Maler på, maler på.
6: Skal du pusse opp? Besøk oss i Strandgata Maling, din lokale maling- og interiørekspert helt nord i Haraldsgata.
4: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.
7: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
8: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
9: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Ta med deg Weezer her nå, så tar man runde på nyheten om litt.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du er glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring er en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Kommuneadministrasjonen i Haugesund jobber med ulike løsninger og har skissert opp tre alternativer til ny svømmehall. Politikerne får det til behandling over sommeren. Alternativ 1 går ut på et nytt og nøkternt alternativ tilpasset tidligere budsjettvedtak. Alternativ 2 er å leie hos privat aktør. Kommunen kjenner fortsatt interessen fra Haugesund Triathlon Klubb og vurderer dette som en aktuell løsning. Og det tredje alternativet er totalrenovering av Haraldshallen. Den 31. mai gikk søknadsfristen ut for rektorjobben på Solvang skole, men skolesjef Gjertrud Elise Røver forteller at de har besluttet å utvide søknadsfristen i håp om å få et litt bredere søkergrunnlag. Ny søknadsfrist er satt til 9. august. Karl Hovden Bauge slutter som rektor på Solvang for å bli inspektør på Bredablikk læringssenter. Kjetil Vikse ble ansatt som ny daglig leder i FKH, meldte klubben i går. Han startet i den nye jobben 1. august og kommer fra jobben som avdelingsleder i Thorsen-gruppen og Torvastad-trener. Han gir seg som A-lagstrener etter vårsesongen. Jeg kan ikke representere to ulike klubber i den rollen jeg nå skal inn i. Jeg går all in i FKH-jobben, sier han, og forteller at heldigvis var det full forståelse å få fra både spillere og klubben. Og Gjertrud Eliassen kommer tilbake som økonomisjef i Karmøy kommune, opplyser kommunen på egne nettsider. Hun kommer da tilbake til Karmøy 1. august og vil blant annet lede innspurten av budsjettarbeidet, opplyser de videre. De lokale nyheterne fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Fellesforbundet har varslet plassfratredelse for 7730 medlemmer fra i morgen etter at det er brudd i den frivillige meklingen mellom Fellesforbundet og Norges Bilbransjeforbund. Partene har frist til midnatt med å komme til enighet. Cappelen Damm trekker sakprosa-boken Lise vs. Gianni etter funn NRK har gjort. Boken er skrevet av Nils Røyne, og UiO-professor Ingrid Lossius Falkum sier den har tydelige spor av kunstig intelligens, samt mangler i kildeliste og henvisninger. Cappelen Damm forklarer det med en rutinesvikt. TV 2 legger seg flate etter at tekstingen av nasjonalsangen før landskampen mellom Norge og Sverige i går ble litt vel kreativ. Det sto blant annet «Elsker, elsker deg, deg, for faen». TV 2s pressesjef Jan Petter Dahl sier til Dagbladet at det var en glipp, og årsaken ligger hos KI-verktøyet de bruker. Nord-Norge får sin første Michelin-stjerne. Under en seremoni i København i går kveld ble Kvitnes gård i Vesterålen tildelt Michelin-oppmerksomheten, som gjør restauranten til verdens nordligste Michelin-restaurant. Mesterkokk Halvard Ellingsen var til stede og sa at stjernen skyldes et samlet lag og gode folk. Norge er i VM-form etter 3-1-seieren over Sverige på Ullevål i går kveld. Jon Carew mener laget spilte sterkt og at prestasjonen minnet om tidligere gule og blå landslag. Spiss Alexander Sørloth understreker at seieren ikke er en garanti. Norge møter Irak i VM-åpningen den 17. juni. Statsminister Mette Frederiksen sier at det finnes grunnlag for å danne en ny regjering i Danmark. Hun sa dette etter å ha møtt kong Fredrik på kongeskipet i Odense i går kveld. Forslaget skal bestå av Sosialdemokratiet, SF, Moderatene og De Radikale, og partiene har 82 mandater til sammen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå er vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Reglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Reglamyr.
5: Veldig som sørøstlig frisk bris utsatte med steder, perioder med liten kuling på kysten, så blir det skya med perioder med regn utover dagen I dag. I morgen sørøstlig frisk bris utsatte med steder på kysten og I fjelløkning til liten og periodevis stive kuling minkende på kvelden, og I morgen for det meste av skya med regnbyger.
6: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
7: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og base til terrasse og gledning får du hos fargerike Raglamyr med fargelegge Haugalandet.

0: fanget hele verden. Intet mindre. Det var Helle Selvik Våg der på 102. Kjapp tur ut i trafikken, redusert fart i Bømlafjordtunnelen akkurat nå, et melding om en bilstans, en melding som tikket inn til oss bare for et lite minutt siden. Farten altså satt ned i Bømlafjordtunnelen på E39 etter at en bil med tilhenger fikk stans hos Veitrafikksentralen. Sier de at kjøretøyet står i det høyre feltet i retning Sveio, og det står videre at det kan bli aktuelt å stenge tunnelen helt dersom det blir nødvendig å tilkalle bilberger på stedet. Men akkurat nå er det altså nedsatt fart i Bømlafjordtunnelen grunnet en bilstans, en bil med henger altså, som står i det høyre feltet i retning Sveio.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
3: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Electric Avenue, husker du den? Da er vi tilbake igjen, ja, sånn røffelig midt på 80-tallet, sammen med artisten som heter Eddie Grant.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Hardanger står nå i full blomstring. Har du ikke opplevd årets vakreste eventyr? Da anbefaler vi på det sterkeste at du tar turen. Ærverdige Uten Hotell har ledige historiske rom i ukedagene, midt i hjertet av blomstringen. Bestill på utenhotell.no. Vi garanterer deg en unik opplevelse.
3: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow, med junikommune og nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
4: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.

0: Marlin på 102 og You Weren't There. Det er ikke bare fotball det handler om i disse dager. Vi kan jo prate litt grann film, fordi at jeg ser NRK skriver at en Rogalandsfilm skal åpne den norske filmfestivalen i Haugesund lørdag 22. august. Det er filmen som heter Tilbake til Tottori, som åpner familieprogrammet på filmfestivalen i Haugesund. Skuespillerne Vegard og Bille Østin vil gå på den røde løperen sammen med sine regissørforeldre Silje med Salamonsen og Arild Østin om Munsen. Vi elsker Haugesund, og vi elsker filmfestivalen, og dette er en perfekt start å få åpne sin magi i Edda 1. Og både små og store hjerter gleder seg, sier regissør Silje Salamonsen. Familieeventyret Tottori, Sommeren var alene, ble godt mottatt i pandemi i året 2020, og året etter så vant filmen 2 Amanda-priser, inkludert beste barnefilm. Nå kommer altså oppfølgeren som har fått navnet Tilbake til Tottori, og åpner altså familieprogrammet på filmfestivalen i Haugesund lørdag 22. august, står der og leser.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Ny fra Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang, og mens vi inne på litt sommer og sol, så kan vi jo bare fortsette den gode trenden. I mangel på sommervær, så får vi kose oss selv om det sommermusikk. Tilbake igjen midt på 80-tallet, sammen med Chris Rea.

Ja, kanskje en liten dose med sommerstemning der fra Chris Rea. Apropos sommer, der åpner et, ja, så kaller det nye sommerrestaurant på Våga i Sveggjo. Det skal det handle om på 102 i morgen. I time mellom 9 og 10 så skal man ha litt fokus på det, som får gjerne med deg. Det er altså en bistro på kajen som forhåpentligvis skal bli et nytt samlingspunkt. Det er en gjeng som bak den kommende bistroen på kajen som håper den nye restauranten altså kan bli et samlingspunkt på det lille tettstedet ved Ålfjorden. I mange ti år så var det jo dagligvarebutikk på kajen på Våga, men rundt midten av 90-tallet så var det slutt, og velforeningen i Indre Ålfjorden har hatt kafé og kiosk i de gamle butikklokalene om sommeren. Men denne sommeren så blir det opp et hakk og to, for nå på fredag førstkommende så åpner nemlig det som har fått navnet Våga Bistro. Kommer tilbake igjen til det i morgen altså, mellom 9 og 10. Og dette er Backstreet Boys' Quit Playing Games With My Heart.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er blitt 11:02.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Bli med på tidenes kuleste bakgårdsfest.

0: Gode? Nesten ny bil til ferien. Kom innom til Autoutvik da vel. Raglamørs største brukbilforhandler.
1: Hei, Karina her fra Viking Adventure. Planlegger du sommeravslutning med jobben, laget eller vennigjengen? Vi i Viking Adventure hjelper deg med ribb og reker, bybåt og kunst eller andre aktiviteter som kan kombineres med mat og drikke. Enten se oss i Smørsundet eller på en annen lokasjon. Ta kontakt på post@govikingadventure.com eller ring 5280 4398. 5280 4398.

Faktisk hadde konsert i, ja, var det rundt 23. mai, hvis jeg husker riktig. Graham Bonnet, som er kjent blant annet fra Rainbow og Mark Schenke Group og ja, en rekke andre band og prosjekter i tillegg til sin solokarriere. Rocco blitt 78 år og hadde altså konserter i Norge, var vel både i Trondheim, Oslo og Kopervik nå i vår. Jeg tar med oss en fin sak fra Roger Handeland. Her er låten hans Sunshine.

0: Hagia Karmøy er Segway sin ATV, UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV'er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
1: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
2: Hei, har du satt ut båten din og er klar for å sette sjøbein? Du har kanskje allerede startet båtsesongen? Da vil jeg gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
3: Hei, dette er Rune Nilsson, og jeg kommer sammen med BR-desken til festiviteten den 18. september med forestillingen Høyt og Lavt. Hvor du blant annet får vete hvorfor dialektene på Haugaland høres så mye mer positive og løsningsorientert ut enn i resten av Haugaland. Så kom på show, billetter får du på festiviteten.no.
4: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
5: Er du klar for sommerens store fotball-eventyr? Bysen inviterer til fotballfest med VM på storskjerm i hele sommer. Ta med gjengen og kjenn på spenninger, fellesskapet og trøkket med høye jubelbrød. Og selvfølgelig servere med mat og iskald drikke til kampen. Sikre deg det beste bordet i dag på bysenhaugesund.no.
6: Ja, skal tilbake igjen til den saken fra i går formiddag, eller i går tidlig, der politiet i Sør-Vest politidistrikt rykket ut til det som ble beskrevet som en alvorlig voldshendelse på en privat adresse i nærheten av Skeisvang i Haugesund. De politiet akkurat sendt ut en ny pressemelding der de skriver at de nå har gjennomført avhør av flere vittner samt av fornærmede. Fornærmede, en mann i 40-årene, har forklart seg for politiet og ikke lenger under oppfølging av helsevesenet, sier politiadvokaten i Byberg Malmin. Den sikta mannen i 20-årene har så langt valgt å ikke avgi forklaring til politiet, og etter det politiet kjenner til, så er det ikke en nær relasjon mellom partene, men de fremstår som bekjente, sier politiadvokaten. Politiet har gjort beslag i flere elektroniske enheter som vil bli gjenstand for videre analyser, og det pågår også gjennomgang av tilgjengelig videoovervåking. Det vil i løpet av dagen i dag bli gjennomført ytterligere ransakeringer og vitneavhør, sier politiadvokaten. Siktede har fått oppnemt forsvarer Erik Lea, bistandsadvokat for fornærmede er Cecilie Årvik, og den sikta vil bli fremstilt for varetektsfengsling i Haugaland og Sunnhordland tingrett klokka 12.30 i dag. Politiet vil be om fengsling på grunn av fare for bevisforspillelse. Men de legger til at etterforskningen pågår fortsatt med full styrke, og at det gjenstår flere undersøkelser før vi har et klarere bilde av saken, sier altså Byberge Malmin.

0: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
1: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
2: Og Odd Inges gull og sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
4: Ja, da nærmer det seg nyhetstid på 102. Monica sitter klar for å gi deg siste nytt, og vi følger god utover et par timers tid utover formiddagen, og så er etter hvert Jørgen Grønningen på plass i ettermiddag for å følge deg hjem fra jobb. Husk å tipse oss om du er et eller annet i trafikken, så er vi veldig glad om du tar kontakt. 52 720 102 er vårt nummer, eller du kan nytte av vår messenger-tjeneste via våre Facebook-sider hvis du synes det er enklest. Dette er Melissa Etheridge. Bring me some water.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din idé.
2: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Musti, Bausa og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
3: Vær på den sikre siden. Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
4: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
5: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
6: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

0: du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Kommuneadministrasjonen i Haugesund jobber med ulike løsninger og har skissert tre alternativer rundt en ny svømmehall. Politikerne får det til behandling over sommeren. Alternativ 1 går ut på et nytt og nøkternt alternativ tilpasset tidligere budsjettvedtak. Alternativ 2 er å leie hos privat aktør, og kommunen kjenner fortsatt til interessen fra Haugesund Triathlonklubb og vurderer dette som en aktuell løsning. Tre alternativ er totalrenovering av Haraldshallen. I går advarte Haugaland Pride om at paradene i Kopervik og Haugesund kunne bli avlyst dersom de ikke fikk flere trafikkvakter. Nestlederen Rasmus Yngve Sangholt og Elin Severinsen forteller om god respons.
2: Ja, ofte klar tale. Det er ofte det vi haugalendinger trenger, ikke sant? Så nå har vi dekket Haugesund, og nå mangler bare 3-4 til Kopervik.
1: På lørdag arrangerer de Pride-parade i Kopervik for første gang.
3: Det har jo vært etterspurt i flere år å ha noen markering eller parade altså i Kopervik. Så nå er vi jo veldig spent på oppmøtet, om det blir suksess, mange folk, eller om det blir få.
1: Sier Severinsen. Paraden i Haugesund er neste lørdag. 31. mai gikk søknadsfristen ut for rektorjobben på Solvang skole. Gjertrud Elise Røver, skolesjefen, forteller at de har besluttet å utvide søknadsfristen i håp om å få et litt bredere søkergrunnlag. Ny søknadsfrist er satt til 9. august. Karl Hovden Bauge slutter som rektor på Solvang for å bli inspektør på Bredablikk læringssenter. Og i går kom nyheten om at Kjetil Vikse er ansatt som ny daglig leder i FKH. Han startet i den nye jobben 1. august og kommer fra jobben som avdelingsleder i Thorsen-gruppen og som Torvastad-trener. Han gir seg som A-lagstrener der etter vårsesongen. Jeg kan ikke representere to ulike klubber i den rollen jeg nå skal inn i. Jeg går all in i FKH-jobben, og heldigvis var det full forståelse å få fra både spillerne og klubben, forteller Vikse. På de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
4: Ståle Solbakken møter pressen 12.30 i dag. Etter møtet reiser herrelandslaget til USA for fotball-VM. I går slo de Sverige 3-1 i generalprøven. Under gruppespillet skal laget bo i Greensboro i North Carolina, og 17. juni er Irak første motstander. Fellesforbundet har varslet plassfratredelse for 7730 medlemmer fra i morgen etter at det er brudd i den frivillige meklingen mellom Fellesforbundet og Norges Bilbransjeforbund. Partene har frist til midnatt med å komme til enighet. Cappelen Damm trekker sakprosa-boken Lise vs. Gianni etter funn NRK har gjort. Boken er skrevet av Nils Røyne, og UiO-professor Ingrid Lossius Falkum sier den har tydelige spor av kunstig intelligens, samt mangler i kildeliste og henvisninger. Cappelen Damm forklarer det med en rutinesvikt. TV 2 legger seg flate etter at tekstingen av nasjonalsangen før landskampen mellom Norge og Sverige i går ble litt vel kreativ. Det sto blant annet «Elsker, elsker deg, deg, for faen». TV 2s pressesjef Jan Petter Dahl sier til Dagbladet at det var en glipp, og årsaken ligger hos KI-verktøyet de bruker. Nord-Norge får sin første Michelin-stjerne. Under en seremoni i København i går kveld ble Kvitnes gård i Vesterålen tildelt Michelin-oppmerksomheten, som gjør restauranten til verdens nordligste Michelin-restaurant. Mesterkokk Halvard Ellingsen var til stede og sa at stjernen skyldes et samlet lag og gode folk. Norge er i VM-form etter 3-1-seieren over Sverige på Ullevål i går kveld. Jon Carew mener laget spilte sterkt og at prestasjonen minnet om tidligere gule og blå landslag. Spiss Alexander Sørloth understreker at seieren ikke er en garanti. Norge møter Irak i VM-åpningen den 17. juni. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
5: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
6: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Det meldt skyvær og perioder med regn videre utover dagen, ellers sørøstlig frisk bris utsatte steder og perioder med liten kuling på kysten.
7: Autoutvik er nå blitt ny bilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Autoutvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
8: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, med fargerige Haugalandet.

0: Litt ekstra solskinsmusikk på en gråværsdag, signert Van Morrison, hans fine Precious Time. Takk til Tom Magnar, god formiddag til deg. Tom Magnar kan du høre igjen i kveld med musikken i Max Musikk, og selvsagt i morgen tidlig i din morgen.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Om en time kan du høre neste episode i serien vår Lista Hima, som du skal få en liten smakebit på her.
3: Jeg har alltid hatt lyst til å være sånn popstjerne eller noe sånt da når jeg var liten, men jeg tror egentlig det var når jeg vant musikkappløpet, at jeg følte at da kunne det kanskje gå litt bra.

0: Vi var 14 år gammel da vi vant musikkkappløpet på Hemmingstad Kultursenter sommeren 2020, og siden har det blitt lista med flere låter her. Vi fra Liknes på Karmøy, har gått på kulturskolen, musikklinjer på Skeisvang, deltatt i The Voice og studerer for 10 år musikk i Kristiansand, og i fjor høst slapp hun debut-epen sin. I lista hjemme på Radio 102 denne uka hører du Mari Liknes.
1: Jeg liksom kjempe mot mange sjangerer og mange uttrykk og sånt. Men ja, jeg håper jo på at jeg lager musikk som fenger, og som er true to myself.

0: det er så mange som er flinke til å promotere. Jeg tror det er de som får, de som er litt mer på. Så det, hvis du ikke er det, så da drukner du på en måte. Og så tror jeg det er litt at litt sånn sjangermessig du egentlig. For det er vanskelig å nå. Det har merket med bare konserter i Kristiansand nå, at det er bare det mest kommersa som på en måte treffer.
1: Serien er lagt med støtte fra Medietilsynet.
2: Hele episoden med Marili Knes i Listahima kan høre på lørdag etter klokka 4, men du får en litt kortere versjon av episoden mellom klokka 12 og 1 i dag. Rett etter nyhetene klokka 12 setter vi i gang den episoden, som faktisk blir den 3 siste episoden i serien vår. Og hvis du har gått glipp av noen episoder, kan du høre intervjuene fra episoderne akkurat når du vil, hvis du vil. De finner du på radio102.no eller på Spotify. Bare til å søke opp Listahima der, så kan du finne intervjuene fra episodene vi har sendt så langt. Blant annet et intervju med en som har bursdag i dag, Ole Jørn Vorum fra Ford Record. Vi tar med oss gjengen her med 100 000 hjerter.

snø som ryktene som holder meg i sjakk. Vil snart ha visnet vekk. Det er ingen her i verden som jeg heller vil gå under med. Som jeg

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
3: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
4: Vikingfestivalen Avaldsnes 2026 er 5-7. juni. Billetter kjøper du på ticketco.no eller ved inngangen. Sponsorer er Haugaland Kraft og Rogaland Fylkeskommune.

0: OLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Bli med på tidenes kuleste bakgårdsfest midt i Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Poboys med gjester, Lasse Størland med band og Longfield, en superskeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.
2: Den er liten og kul og har fire hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Autoutvik. Din Ligier-forhandler på Reglamyr.

Og frem til klokka 12 har vi en ekstra lang spilleliste å by på, med ja, en blandet mix. Vi skal snart ta med helt ny musikk fra Sondre Lerche, men først tusla en liten tur litt lenger ned I musikkarkivet med søt musikk fra Foundations.

En ny en fra Sondre Lerche, den heter Little Kids, og den skal få plass på et album han skal gi ut I august. Så det stunte, men en liten smakebit der. Miley Cyrus står for tur her nå opp med Dream as One, og så hører du snart fra gjengen I Packers.

0: for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
1: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
2: Visste du at Utekautoservice utfører alt din bil har? EU-kontroll? Ja. Bobil? Klart det. Service? Det ingen problem. Og du? Du beholder nybilgarantien etter du har vært hos oss. Aircondition, hjulstilling, absolutt alle andre typer reparasjoner, vi fikser det. Har du utslitt et dekk eller stygge felger? Da ordner vi det jo. Rust eller slitt i lakken? Da tektil og polering som er tingen. Har du vært uheldig og fått deg skrapa eller dunka litt i bilen din? Da har vi lakkering til sånt. Og er det ikke håp? Nei, vet du hva? Da har vi en ny bil klar i butikken til deg. Utvik Autoservice, ditt komplette bilhus på Avaldsnes.

Ain't It Funny fra Jennifer Lopez. Her begynner det så smått å nærme seg lista Hima 10 for alvor. Vi skal sette i gang episoden med Mari Liknes rett etter nyhetene klokka 12. Men så har vi litt mer musikk. Vi skal rydde plass til før det. Du skal få et par samarbeid før nyhetene. Matoma og Gabrielle hører du snart. Men først her nå, John Mayer og Taylor Swift.

0: Sommergrill og latter på Maritim. Tirsdag 9. juni inviterer A-Utvik til gratis festkveld med god stemning og sommerfølelse i Maritim Hall. Det blir humorshow med June kommune, og kanskje du går hjem med en helt ny grill. Tre heldige vinnere får hver sin beste testgrill fra Flying Culinary Circus. Vi gleder oss til å se deg i Maritim Hall 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
1: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
2: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
3: Hei, dette er Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: Autoplus, Haugesund og Sunday.
5: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Tobias Sten, Erik og Chris, Karina Dahl, Hellbillis og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
6: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
7: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
8: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medierne når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Politiet opplyser at de har gjennomført avhør av flere vittner og fornærmer det etter den alvorlige voldshendelsen i Haugesund i går. Sør-Vest politidistrikt mellom det i en pressemelding. Mannen i 20-årene som er siktet for drapsforsøk har så langt valgt å ikke avgi forklaring. Han vil bli fremstilt for varetektsfengsling 12:30 i dag, og politiet vil be om fengsling på grunn av fare for bevisforspillelse. Den fornærmede, en mann i 40-årene, er ikke lenger under oppfølging av helsevesenet, uttaler politiadvokat Unni Byberg Malmin. Kommuneadministrasjonen i Haugesund jobber med ulike løsninger og har skissert tre alternativer til ny svømmehall. Politikerne får det til behandling over sommeren. Alternativ 1 er et nytt og nøkternt alternativ tilpasset tidligere budsjettvedtak. Alternativ 2 er å leie hos privat aktør. Kommunen kjenner fortsatt til interessen fra Haugesund Triathlonklubb og vurderer dette som en aktuell løsning. Og alternativ 3 er totalrenovering av Haraldshallen. I går advarte Haugaland Pride om at paradene i Kopervik og Haugesund kunne bli avlyst dersom de ikke fikk flere trafikkvakter. Nestlederne Rasmus Yngve Sangholt og Elin Severinsen forteller om god respons.
2: Ja, ofte er klar tale. Det er ofte det vi haugalendinger trenger, ikke sant? Så nå har vi dekket Haugesund, og nå mangler bare 3-4 til Kopervik.
1: På lørdag arrangerer de Pride-parade i Kopervik for første gang.
3: Det har jo vært etterspurt i flere år å ha noen markering eller parade altså i Kopervik, så nå er vi jo veldig spent på oppmøte.
1: Sier Severinsen. Paraden i Haugesund er neste lørdag, og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
4: Bodø-Glimt tjente 497 millioner kroner på Europasuksessen i fjor, og inntektene økte med 125%. Ifølge Deloitte, som står bak toppfotballbarometer, endte klubben med samlede inntekter på 759 millioner i fjor. Deltakelsen i Europa-ligaen og Champions League er hovedforklaringen på inntektshoppet. Ståle Solbakken møter pressen 12:30 i dag. Etter møtet reiser herrelandslaget til USA for fotball-VM. I går slo de Sverige 3-1 i generalprøven. Under gruppespillet skal laget bo i Greensboro i North Carolina, og 17. juni er Irak første motstander. Fellesforbundet har varslet plassfratredelse for 7730 medlemmer fra i morgen etter at det er brudd i den frivillige meklingen mellom Fellesforbundet og Norges Bilbransjeforbund. Partene har frist til midnatt med å komme til enighet. Rettssaken mot en mann fra Østfold som er tiltalt for å ha kjørt over sin mor i Skiptvet i august i fjor starter i dag. Ifølge VG skal den avdøde ha sagt til naboen at sønnen var drapsmannen like før hun døde. Video fra en annen nabo skal inngå som bevis i saken. Forsvaret får kritikk for velferdstilbudet til vernepliktige. Personell- og vernepliktsenteret skriver i årsrapporten for 2025 at soldater stadig oftere ikke får likeverdig tilbud, uansett hvor de tjenestegjør. Rapporten omtaler systemsvakheter, nedslitte velferdsbygg, kutt i aktiviteter og svakere forebygging mot mobbing og trakassering. Cappelen Damm trekker sakprosaboken Lise vs. Gianni etter funn NRK har gjort. Boken er skrevet av Nils Røyne, og UiO-professor Ingrid Lossius Falkum sier den har tydelige spor av kunstig intelligens, samt mangler i kildeliste og henvisninger. Cappelen Damm forklarer det med en rutinesvikt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
5: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vill åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.

0: Hun var 14 år gammel da hun vant musikkkappløpet på Hemmingstad Kultursenter sommeren 2020, og siden har hun blitt listet med flere låter her. Hun er fra Liknes på Karmøy, har gått på kulturskolen, musikklinjer på Skøysvang, deltatt i The Voice og studerer for 10 år musikk i Kristiansand, og i fjor høst slapp hun debut-EP-en sin. Du hører på Lista Hima, er på Radio 102 med Mari Liknes.
1: Serien er lagt med støtte fra Medietilsynet.
0: Mari Liknes kom vel for alvor på radaren vår når du var 14 år gammel, når du vant musikkkappløpet på Hemmingstad.
2: Ja.
0: Var det første gang på en måte du ble kjent med lokale medier og sånne ting selv, eller hadde du vært litt innom tidligere?
2: Ja, jeg tror det var litt mer sånn, kanskje jeg var kjent med det på barneskolen og sånt, med tanke på sånne aviser og sånt, at, for jeg synes jo det var ganske kjekt når Haugesunds avis eller Karmøynøtt og sånt kom og skulle intervjue oss litt på teater eller noe sånt. Det var litt oppmerksomhet syke også.
0: Du rekker opp hånda hvis de kom?
2: Ja, jeg var alltid først frem.
0: Men hvordan husker du rundt den tiden, hvordan var det for deg? Du var jo ganske ung, 14 år gammel, og så blir det litt oppmerksomhet rundt det, og så sikkert litt forventninger til innspillingen i ABC.
2: Ja, for det var jo første låt jeg skrev sånn skikkelig, så det var jo liksom, eller det ble litt mørkt på en gang, men sånn positivt på en måte at plutselig så skjedde det ting. Og når du er 14 år, så synes jo du det er kjempekjekt da. I hvert fall hvis du er litt glad i oppmerksomhet og alt sånn kultur, at det liksom, det funker litt da.
0: Mm. Hvor gammel som cirka kan du ha vært når du begynte å få ambisjoner som artist, sånn som du føler på i dag?
2: Ja, det har jeg alltid hatt lyst til å være sånn popstjerne eller noe sånt da når jeg var liten, men jeg tror egentlig det var når jeg vant musikkappløpet at jeg følte at da kunne det kanskje gå litt da. Og så når jeg begynte å få litt spiljobber litt mer og var med på ting, så jeg tror bare det var baller på seg egentlig etter hvert, og så når jeg kom til Skøysvang så begynte jeg å dyrke musikken mye mer og egen musikk og sånt, så jeg har vært ganske fast bestemt på å bare prøve på det liksom.
0: Og da Mari Liknes vant musikkkappløpet på Hemmingstad Kultursenter sommeren 2020, var premien å spille inn vinnerlåten på ABC Comp Session i Etne, og det var låten Stars Are Not Shining.

0: Sveio-festivalen 12. og 13. juni. Den lokale festivalen med sommerstemning, lokale mat, frivillighet og ekte musikklede. I Sveio, midt i Leiv.
1: Forhåndrekord, Matti Røsland, Knivblad og Ingenting er bare noen av de du kan oppleve på Haugalands største hagefest 12. og 13. juni. Billetter får du på fticket.no.
2: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.

0: vi skal tilbake til Listehima med Mari Liknes, som i 2024 deltok i The Voice på TV2, som det skal handle litt om her. Var du 17 da?
1: Ja, da var jeg 17.
0: Og da leste intervjuet i Haugesunds Avis, da fikk du litt blackout når du var på den første blind audition.
1: Ja, det gikk ganske fort, med tanke på at det er en ganske lang prosess også, så bare kommer du på scenen og så bare går det helt svart, og så... Og så er du ferdig.
0: Men hva var det som gjorde at du valgte å melde deg på der da? At du valgte å gå den talentprogramveien på en måte som mange her lokalt har gjort?
1: Altså, det var ikke for å komme langt. Det forventet jeg ikke heller, egentlig.
0: Nei.
1: Med tanke på at jeg kom der med en egen låt som ikke er sånn... Det er jo ikke sånn typisk kommerslåt som alle digger. Mm. Men det var jo egentlig litt bare for å... få et lite sånn push i baken, at du kan få litt mer jobber, bli lagt merke til av litt flere, eller ja, få et litt større publikum, kanskje.
0: Mm.
1: Ja.
0: Følte du at på den måten så gjorde du det liksom på dine egne premisser?
1: Ja. Hvis jeg ville kommet langt, for eksempel, så hadde jeg jo sunget noe som jeg vet hadde slått den litt bedre, kanskje, og vist litt mer vokalt, men jeg gjorde det bare for min egen del, på en måte.
0: Mm. Men fortell deg, hva dører åpnet det da?
1: Nei, det var jo, jeg fikk jo på en måte meldinger fra flere folk, og fikk mer følgere i musikkbransjen på for eksempel Instagram og sånt. Og rett etterpå så var det jo ikke jo hei med spiljobber
0: også.
1: Mm. Så det ble jo en inntektskilde etter det, ja. Med spiljobber og sånt. Og så tror jeg bare var med på noe sånt du kan pushe deg til å fortsette videre, når du ser at det går bra, at folk digger det, eller i hvert fall noen da. Så ja, jeg vil ikke være foruten da. Ja.
0: Men det utvider publikummet på en måte?
1: Ja, jeg vil sagt at det er det det har gjort sånn hovedsakeligt.
0: Mm.
1: Ja.
0: Jeg tenkte vi kunne ta litt om et par av låtene som har gjort det særlig bra hos oss, og nå Dancing Alone, den er det vel Kasper som har skrevet, er det ikke det?
1: Ja.
0: Ja. Hvordan er det samarbeidet mellom dere har kommet i standen egentlig?
1: For vi begynte å spille i lag på sånn ungdomsskoleband,
0: ja.
1: Så litt på sånne avslutninger og litt sånt, og så jeg tror jeg bare det fortsatte med at han hadde skrevet litt låter, og spilte gitar, og så bare satt med akkurat og jammet litt på det, så fant jeg melodi, og så kunne jeg kanskje bidra litt med noen linjer her og der. Men det synes jeg har vært ganske deilig, å bare synger det han har skrevet. Så det er jo litt interessant også. Og så, jeg synes kanskje det som er løgnast med låten han skriver, at han har ingen mening på det når han skriver det. Men så er det ganske mye mening i det hvis du leser linjene.
0: Mm.
1: Så det er liksom, han skriver en tekst, og så sier jeg, ja, men denne sangen her betyr litt dette.
0: Ja. Så fint. Så du tolker det på hans vegne, på en måte?
1: Ja, på en måte, ja.
0: Ja, hva legger du i Dancing Alone, da?
1: Jeg tror jeg fant ganske fort ut at den låten handler i hvert fall om å lengte tilbaks til en plass du var, har vært på en måte. For han synger det, han skrev vel California, take me home.
0: Mm.
1: Så det er jo litt sånn i bilder da.

0: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
1: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. Morten Abel, Busse Ruls, Ida Lova. Billetter og mer info ser du på Ticket.

0: her skal vi tilbake til Lista Hima med Mari Leknes, som for 10 år studerer musikk i Kristiansand. Hvordan var det å begynne på ny i en ny by på en måte?
1: Det er jo nytt på alle måter. Både å flytte og begynne på ny skole og sånt. Og så jeg kjente jo ingen på forhånd så jeg skulle gå i klasse med. Men jeg tror jeg synes det vanskeligste er jo at her hjemme så har jeg jo hatt folk å spille med. Altså jeg har jo hatt det bandet som jeg lagt det EP med. Og så har jeg vært med Kasper og lagt musikk med han. Så det var jo litt rart å komme ned til Kristiansand, så må du bare lete krakilske til folk og lage musikk med.
0: Ja, og føler du at du har landet litt i det nå, eller leter du fortsatt?
1: Jeg har jo altså mange ting jeg har lyst til å lage på en måte, men nå har Madonna et band som er litt i den gata jeg har vært i før, litt sånn new funk, pop, soul, ja, litt blanding av litt av hvert. Men hovedsakelig bare litt sånn funky, groovy musikk. Så vi har startet nå, så det er litt deilig da. Men så har jeg jo litt andre ting. Men jeg har jo 3 år på meg også, så jeg spreder litt utover.
0: Men hva med spillejobber da?
1: Nei, det ser litt mørkt ut i Kristiansand i hvert fall.
0: Ja, hvordan er det vanskelig å komme inn på markedet, eller å få respons i det hele tatt? Eller?
1: Altså, jeg tror jeg er skikkelig på å sende ut merch og sånt, så skal du nok få. Men det er jo mange lokale der også som får spilljobbene, og så er det jo de som går over oss som ofor de, så jeg tror vi må etableres litt mer før det kan begynne å komme.
0: Men hvis det hadde vært i Haugesen da, eller på Karmøy nå, når du har på en måte bygd opp et navn, hadde det vært enklere for deg da?
1: Ja, her er det jo litt færre folk. Altså det merker jeg jo fra at jeg gikk fra spiljobber før jeg flyttet liksom, så hadde jeg jo en del. Og så flyttet jeg, så er det null. Så jeg merker det litt i lommaboka i hvert fall.
0: Ja.
1: Men ja, så det er jo lett, jeg tror det er lettere her. Og så er det jo litt mindre plass, så jeg tror det er lettere å bli merket.
0: Men hva er det som er målet ditt da med musikken?
1: Jeg tror jeg er helt usikker på hva som er målet, men altså for min egen del så er det jo bare å leve av å lage den musikken jeg vil, på en måte. Altså det, og det tror jeg egentlig det er målet til de fleste i klassen min nå. Målet er jo ikke å ta master.
0: Ja, du kommer aldri så langt, på en
1: ja,
0: måte.
1: Ja, det er jo på en måte å håpe da. Men det er jo så mange, og så er det, du skal liksom kjempe mot mange sjangerer og mange uttrykk og sånt. Men ja, jeg håper jo på at jeg lager musikk som fenger, og som er true to myself.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men hva tenker du, eller hva har du lært eventuelt at det nåløyet er for noe da? Hva er det det består av, det du må gjennom for å oppnå det du vil?
1: Jeg tror det er en blanding av ganske mye, for du må på en måte ha helheten på musikken må være bra. Og så må du på en måte bare catche folk, og så tror du må ha ganske mye flaks. Men jeg tror det viktigste egentlig det er nettverk. Jeg tror det er da, hvis du har et godt nettverk, både med folk som promoterer og folk som skal ja, fange deg opp på en måte. Så jeg tror alt handler litt om nettverk. Men så må du jo være god i tillegg, da. Du må jo lage musikken. Men ja, nettverk er nok det viktigste.
0: Er du god på å bygge nettverk?
1: Jeg tror både og, for jeg er jo en person som byr på meg selv, men jeg er ikke så fan av å på en måte skreite av meg selv så mye og liksom by på den måten da. Men jeg er jo hypersosial, så jeg bygger jo nettverk på den måten. Og det er jo på det sosiale du får nettverk. Hvis du er omgjengelig og går og snakker med folk. Men så må du jo ha den siden at du er sånn, sjekk meg ut da. Ja, så det er litt vanskelig, men det er bare en sånn, ja, et trinn du må komme over på en måte.
0: Ja.
1: Ja.
0: Tenker du at det er liksom årsaken til at du ikke er supergira på å promotere deg på sosiale medier, for eksempel?
1: Ja, jeg tror bare jeg sliter litt med akkurat det.
0: Ja.
1: Jeg synes det er litt vanskelig. Hvis jeg, altså, folk i klassen min, eller folk jeg følger med på, altså de poster jo i hyttefine vær, og det er jo bare, det er jo det du må. Men jeg tror at når du kommer fra en ganske liten plass, så er det litt vanskelig, for du er ikke vant med at du må poste merch på sosiale medier, og liksom bare sånn, her er jeg.
0: Mm.
1: Ja.
0: Men har du inntrykket med de studentene som du kjenner nå da, i Kristiansand, er det sånn at alle liksom, eller flere enn deg, har et sånn forhold hjemme, at du har blitt spilt på radioen hjemme, eller du har vært i aviser hjemme, eller, og du har liksom et slags nettverk hjemme, er det noe som går igjen, har du inntrykk av
1: ja,
0: det?
1: Ja, i hvert fall ikke de som kommer fra småplasser, ja.
0: Ja.
1: For en god kompis, han var litt på samme bølgelengde som meg, for han kommer fra en liten plass oppe i Trøndelag, så han er jo vant med spilljobber, han og Praise and Shine fra kommunen.
0: Mm.
1: Så han synes det var litt løye å komme ned helt til Kristiansand, for han kom jo enda lenger ifra, så det går igjen.
0: Og så må vi ta to ord om Run O. Hvordan ble den til, og hva tid var det du lagt den?
1: Det var vel, hva tid var det, jeg husker ikke helt om det var i fjor, altså for et år siden cirka, eller om det var litt før det også.
0: Ble den skrevet med tanke på EP-en?
1: Den ble faktisk skrevet litt før, faktisk kom jeg på nå, for vi spilte den i hvert fall på konsert på Pling Plong. Egentlig mange av de låtene på, eller to av de låtene på EP-en, ble skrevet som litt sånn hastelåter, for vi skulle ha konsert på Pling Plong, vengen Pling Plong.
0: Ja.
1: Og så var vi sånn, oi, shit, vi trenger litt flere låter.
0: Ja.
1: Så, men Run Trug ble skrevet litt før det, egentlig. Jeg tror den bare ble lagt, at vi jammet på noe, og så likte vi det. Det vi lagte. Det var egentlig så det som vi har lagt, egentlig de fleste låtene som vi har lagt i dag. At vi bare sitter på øvingsrom og jammer frem noe vi liker.
0: Mm.
1: Og hvis vi ikke liker det, så legger vi det ifra oss.
0: Men hvor er det du tar tekstene fra da? Bare du ser det, eller skriver du hele tiden?
1: Ja, det, liksom, litt blanding. Nå ga jeg skrevet sånn i farten mens vi holder på å lage noe. Men Run lagte jeg på forhånd. Den lagte jeg liksom uten musikk.
0: Mm.
1: Det var fordi jeg husker ikke hvordan jeg lagte den heller. Men jeg skriver litt låter om livet på en måte. Så den tror jeg bare jeg skrev. Bare skrev den med mye linjer.
0: Mm.
1: Og så tror jeg jeg lekte meg litt mer med på en måte litt sånn humoristiske linjer. For det er litt det jeg liker da, å skrive litt, egentlig litt dystre temaer, men på en mer sånn oppløftende måte.
0: Mm.
1: Så det er jo et, altså Run er et eksempel på den låten.

0: Run av Mari Liknes, som det handler om i Lystet Hima på Radio 102 denne uka. Du har lært mye av kulturskolen, sier du. Hva fikk du av årene på Skeisvang da, på musikklinjer der?
1: Altså, jeg fikk jo musikkteori først og fremst, og det gjør jo kjempemørke. Men jeg tror det jeg sitter mest igjen med er sanglæreren min, Ellen Sofia. For at det hun var flink til var å se individ. Så jeg og hun dyrka ganske mye, egentlig kun det jeg ville drive på med. Så det var både egen musikk og musikk knyttet til den musikken jeg vil videre med.
0: Mm.
1: Så jeg er også ganske heldig med sanglærer der. Så det er vel egentlig det liksom jeg er mest fornøyd med, og det som har gjort meg mest godt. Så, men så har du jo altså musikalene for eksempel. Det har vært kjempekjekt og lærerikt, for det på musikal så lærer du så mye med hvordan du skal deale med både kropp og stemme og uttrykk og sånt. Så det er sånne ting jeg har tatt mye med meg. I hvert fall sånn hvis du myser mye på scenen med øynene. Så det er, så, det er bare sånne ting som hun følger på kun musikkscenen nå. Så jeg har fått så mye ut ifra der. Og det var da jeg begynte å liksom finne band og fikk lage den musikken som jeg trives best i.
0: Mm. Ja. Hva gir det deg å være en del av et band da? Det er du jo litt opptatt av i Kristiansand nå.
1: Ja, altså det er jo det jeg liker best. Jeg er ikke så glad i å sitte helt alene og skrive musikk. For jeg tror det er mye mer givende når du skal lage musikk da, og så sitter du i et rom med 3-4 andre som er kjempegode på sitt instrument. Så låten vil jo bli mye bedre enn hvis du sitter helt alene og skal prøve å klekke frem et arrangement av en låt. Så det er jo både det teoretiske eller sånn musikalske, men så er det jo det sosiale. I hvert fall hvis du er hypersosial, sånn som meg, så ja, det bidrar bare til godt, egentlig, synes jeg.
0: Mm.
1: Å ha liksom gode folk rundt seg.
0: Når du først begynte å gå på intervjuer og sånt på Radio 102, var det du selv som tok initiativ til det, eller hva var på en måte din vei inn dørene her?
1: Ja, det er pappa som har stått mest på. Det er jo han, så jeg husker det var han som hadde kontakt med Egil i starten nå.
0: Mm.
1: Og så skrev litt sånn, og så jo, men så har jeg sendt melding selv av og til, men Egil har vært ganske flinke på å fange opp ting også, da.
0: Mm.
1: Så han har vært flinke til å se oss.
0: Men har du opplevd det å sende en låt der og ikke få det lista?
1: Ikke så jeg kan huske. Jeg tror det har i hvert fall blitt spilt det meste. Men jeg vet ikke, det er vel pappa og bestemor og min som har fulgt mest med.
0: Mm.
1: Så jeg får sånne der daglige oppdateringer av de. Men jeg kan ikke huske at jeg ikke har blitt spilt i hvert fall.
0: Nei. Når du har vært i studio da, på ABC i Etne og spilt inn, har du på noe tidspunkt tenkt dette er en låt som passer på radio, eller dette er en låt som kan funke på Spotify eller YouTube, eller hva enn som er målet? Tenker du liksom format når du spiller inn?
1: Ja, eller jeg tror sånn automatisk så har jeg lagt ganske sånn radiovennlige former på låtene egentlig, sånn at de varer i sånn ish 3 minutter.
0: Mm.
1: Og har en sånn oppbygning, men det er jo sånn som jeg har fått hjelp med i ABC, for jeg hadde jo ikke så god peiling når jeg begynte å gå der, så det var jo sånn at sånn dynamikk og sånt to var jo de som hadde best peiling på, så jeg tror de var det, i hvert fall når jeg var der, så hadde de snakket om at ja, men dette er mer radiovennlig og litt sånt også.
0: Mm.
1: Så

0: jeg føler at det fint å få andre sine meninger og andre sine piff på mine låter. Bare fordi jeg trives ikke så godt med å lage det helt alene heller.
1: Nei.
0: Så jeg synes egentlig det fint å få litt feedback på ting. I hvert fall sier jeg at andre har kanskje mer peiling på hva som passer best i et instrument, for eksempel.
1: Patience da. Hva kan du si om den?
0: Ja, patience, den har egentlig vært gjennom litt ulike sjanger, egentlig. For først var det jeg og gitaristen Sverre, så brukte den teksten, og da gjorde vi en litt sånn ja, bossa, jassi versjon av han, og så bare tok jeg teksten på han, og så jo, for husker utgangspunktet på Patience var at vi ville ha litt sånn danselåt, så vi tok utgangspunkt i litt sånn afrobeats, og så bare la jeg på teksten, og så ble det en litt annen type låt med litt raskere synging og sånt, og så en trommesolo inni der.
1: Bare fordi det var kjekt der og da, eller fordi at den låten på en måte landet da, når dere testet ut det?
0: Jeg tror egentlig bare følte det var litt kjekt, på en måte. Og det er det jeg liker med å lage musikk, at hvis det føles rett ut og kjekt ut, så liker jeg å bruke det. Men jeg følte at den landet da, og jeg tror ikke jeg hadde blitt så fornøyd med teksten på en annen type låt. For det er jo litt sånn negativt på en måte tema, men ikke helt. Og så legger vi det på en litt mer sånn dansbar melodi. Ja, og så blir det bare noe gøy ut av det. Jo, og så kom jeg på at gitarriffet, det var egentlig Sverre, så hadde det på telefonen sin ifra, hva var det, sånn 2022 eller noe. I hvert fall noen år før vi lagt låten. Og så hørte han bare gjennom noen opptak, og så sa jeg, det var kult. For det er gitarriffet som går i låten, og sånn hadde det spilt inn. Så jeg sånn, vi bruker det. Så gikk vi på øving dagen etter, og så lagt med Patience.

0: festiviteten den 18. september med forestillingen Høyt og Lav. Hvor du blant annet får vite hvorfor dialektene på Haugaland høres så mye mer positive og løsningsorientert ut enn i resten av Haugaland. Så kom på show, billetter får du på festiviteten.no.
1: Tekva Haugesund, sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
2: Er du klar for sommerens store fotballeventyr? Bysen inviterer til fotballfest med VM på storskjerm i hele sommer. Ta med gjengen og kjenn på spenninger, fellesskapet og trøkket med høye jubelbrød. Og selvfølgelig serverer med mat og iskald drikke til kampen. Sikre deg det beste bordet i dag på bysenhaugesund.no.

0: Og her skal vi tilbake til Listehima med Mari Liknes.
1: Så slapp du debut-EP-en i september i fjor. Og hvordan var det å få oppmerksomhet rundt en EP-slipp, synes du?
2: Jeg synes det var kjekt. Og så var det litt kjekt å bare gi ut noe annet enn single. Ja. For husker jeg det var Egil som en gang til meg i sånn 2021 sikkert, at det lurte å slippe noe annet enn en single. Og så husker jeg bare på det at sånn, ok, men nå må vi slippe noe annet enn en single. Men så synes jeg det var litt skummelt, for den skulle bli gitt ut mens jeg var i Kristiansand.
0: Ja.
2: Og jeg synes det var litt sånn, siden jeg nettopp hadde begynt, så var jeg sånn, jeg vil kjøre sånn der. Jeg kommer med EP. Og liksom var sånn der høy på seg selv, at liksom, der ligger jeg. Ja. Men jeg fikk jo kjempegod respons da. Så det var jo kjekt, og folk så repostet på Instagram og sånt også. Mm. Så det var jo ikke skummelt da, å gi den ut mens jeg var der. Og så, ja, det var jo kanskje litt deilig da, at det kom ut så tidlig, i hvert fall i semesteret på UiA. For da var det jo, fikk folk kanskje høre litt hva vei jeg ville gå.
0: Mm.
2: Og da var jo noen som kom og sa til meg at sånn, ja, hvis det er sånn musikk du lager, så kunne jeg tenkt meg å spille i band med deg. Så det, ja, jeg synes det var ganske deilig egentlig, å gi det ut på den måten også.
0: Mm.
2: Og så, ja, og så hadde du jo selvsagt her i meg da, så var det jo oppmerksomhet, og ja, fikk snakket om det litt her og der.
0: Mm.
2: Ja.
1: Men du vil leve av musikken, det er liksom en drøm?
2: Ja, jeg håper jo på det. Nå har jeg begynt på en utdanning
0: ja.
2: Innenforbi musikk, så jeg håper jo at det går,
0: mm.
2: og at jeg kan leve av det som utøver. Det er jo på en måte det som er drømmen.
1: Ja, og hva er det du ser for deg da? Ser du for deg en type størrelse på scener du skal opptre på? Skal det være inn- eller utland? Eller kan det si noe mer håndfast? Om sånn som den drømmen ser ut nå i hvert fall?
2: Ja, for jeg er litt... altså, jeg vil jo først håpe på at det går innlands i hvert fall. Men, og det er jo derfor jeg skriver på engelsk ord, i håp om at det kanskje kan nå ut utlandsord. Så det hadde jo vært kjekt. Men jeg har ikke behov for å bli sånn der gigapopstjerne akkurat. For jeg synes det er kjekt å holde det til litt sånn litt jordnært, kanskje.
0: Mm.
2: At det ikke blir sånn helt ekstremt at du begynner å miste deg selv. Men det hadde jo vært kjekt liksom å nådde det punktet der du kan turnere i Norge og litt i Europa og litt i verset. Mm. Og så alt som kom utenom Norge egentlig bare et pluss. Men i hvert fall å leve av det her og liksom spille i Bergen, Oslo. Ja, store plasser og små plasser.
1: Mm. Og EP-en, bare så det jeg nevnte også, det var det vel, skrev du søknad til stipendo, eller fikk du det?
2: Ja, nei, jeg fikk pengestøtte både fra Bandorg, der fikk vi vel 20 000, og så fikk jeg også kulturstipend fra kommunen, Kamøy kommune, så det var jo kjempegreit, slapp jeg å bruke egne på, for det er jo dyrt å spille inn en EP, så jeg kunne jo ikke gjort det hvis jeg ikke hadde fått den støtten. Det er jo en annen fin ting med kommunen nå da, å få sånne støtter med sånne summer, at du faktisk kan gå et steg videre da, i karrieren.
0: Mm.
2: Så det var, ja, det hadde ikke blitt noe uten, egentlig.
1: Men sånn så når du er hjemme innimellom, selv om det er studiene i Kristiansand som er hovedfokus nå, bukker du litt jobber og sånt her da, eller har du noe fokus på å liksom, få foten inn døra i Kristiansand?
2: Nei, altså jeg har ikke tenkt så mye på å spille jobber i Kristiansand i hvert fall. Men så hadde jeg, altså jeg har egentlig bare hatt en. Og så har jeg fått spørsmål av to andre. Så det er ganske lite egentlig, men jeg hadde gjerne tatt mer. For det er greit med litt ekstra også. Og så er det jo kjekt å bare få spille her også. Så det er egentlig litt lite nå. Men så er det at jeg har ikke mulighet heller til å reise hele tiden, for det, alt vi har på skolen er obligatorisk.
0: Mm.
2: Så det er litt vanskelig å reise også. Ja, men jeg kunne godt tatt mer.

0: Jobber du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
2: Hei, hei! Ikke glem bykalas den 19. og 20. juni på Rådhusplassen. Billetter får du på tikkio.no.
3: Hei, Harald! Kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
4: Hei, Oddvar. Ja, stemmer det.
3: Jeg må vist på Bondekompani, jeg da, og få oppgradet hagen og kosekroken med nye hager med blå grill og kanskje noe nytt hageutstyr.
4: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
3: Ta turen, jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
4: Ja, klart det. Velkommen til Bondekompaniet.
5: Opplev Polestar 3, den helelektriske SUV-en som setter ny standard for hva en elbil kan være. Polestar 3 har satt verdensrekord på rekkevidde for elektriske SUV-er og har rekordlav strømforbruk under tøffe forhold. Bestill prøvekjøring på kvernlandbil.no eller ta turen innom vårt nye Polestar Space i Spannaveien for en uforglemmelig kjøreopplevelse.
6: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
7: Levert og montert av Jakobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.
8: Radio 102. Jeg skal ta med siste del av Lista Hima med Mari Liknes. Hva er planen fremover da? Hva er neste steg, tenker du, som artist?
9: Det er vel egentlig bare å få lagt mye mer musikk, og så ja, finne litt ut av litt andre type prosjekter også, for nå har jeg jo et som er litt i den gata jeg har vært i, men teste ut litt andre ting også, og bare se hva jeg liker best. Men det er egentlig bare hovedsakelig bare skrive merch musikk, og det er jo det vi har fokus på låtskriverlinjen, bare skrive merch, og så samler det derifra. Og så har vi jo eksamener som bare går på spilling, så får litt respons på det jeg lager fremover.
8: Mm.
9: Og så egentlig bare på ja, gi ut musikk, for meg er jo studio der. Så det er vel egentlig bare det, og så begynner jeg å sende mails til ulike plasser du kan spille. Sånn type, ja, sjekke om det går på sånn Vill Vill Vest og Trondheim Carling og Bylarm og sånt etter hvert.
8: Ja, for det er liksom utstillingsvinduene du sikter deg mot nå?
9: Ja, og det er jo sånne fine plasser for sånn up and coming å vise seg frem på. Så vi må skrive først litt musikk da, med det band jeg har nå, og så begynner jeg å se på det.
8: Mm, ja, for du tenker dere skal ha helt egen nyskreven musikk med det bandet, eller kan du ta noen av dine gamle låter med deg?
9: Jeg tenker at det blir hovedsakelig egen ny musikk, for jeg synes at det jeg har lagt, det som er på EP-en da, og det gamle, det hører liksom til med deg som jeg lagte det med,
8: ja.
9: At det er ikke bare mitt. Så det lar jeg være med deg.
8: Mm.
9: Og så spiller jeg heller med det med deg. Så jeg spilte EP-en med.
8: Mm.
9: Ja.
8: Hva tenker du er liksom utfordringen i musikkbransjen nå da, for folk i din generasjon som ønsker å slå gjennom med musikken sin?
9: Jeg tror det er så mange som er flinke til å promotere. Jeg tror det er de som får, de som er litt mer på.
8: Mm.
9: Så det, hvis du ikke er det, så da drukner du på en måte. Og da er dette du bak. Og så tror jeg det er litt at litt sånn sjangermessig du egentlig. For det er vanskelig å nå. Det har merket med bare konserter i Kristiansand nå, at det er bare det mest kommersa som på en måte treffer. Eller sånn allsangmusikk og sånt. Så det er jo litt å få til publikum og klare å selge godt på konserter. I hvert fall hvis du ikke lager typisk sånn mainstream pop eller russamusikk og sånne type ting da. Mm. Så det er vanskelig å nå ut til et større publikum.
8: Få som tar sjansen på noe nytt nytt, liksom, eller noe annerledes?
9: Ja, jeg ville sagt det. Det er fordi jeg har merket for at i Kristiansand, for meg med å boke artister til studentbaren der, at på, det er fete artister som kommer, og at det er, som er up and coming og begynner å bli etablert i musikk, i hvert fall spesielt i musikkmiljøet da. Men det kommer få folk ifra, ja, utenom musikkmiljøet.
8: Mm.
9: Så det, og merch av det er fett, og sånn, sånn funky musikk, da hvor merch av det nå på bare studentbaren. Ja, så det er jo litt, litt dumt da, at det kun er på en måte musikkstudentene som kommer på konserter og sånt. Så jeg håper folk begynner å åpne øyrene sine litt mer for litt andre sjanger da.
8: Men har du følt på det selv da, som artist, at du på en måte er nødt til å passe inn i noe, eller høres ut på en spesiell måte, eller at du har liksom latt det prege deg på noe vis?
9: Jeg tror ikke jeg har kommet så langt ennå, og så tror jeg jeg har ikke liksom gått så speiset ennå, at jeg har nådd det stadiet. Men,
8: ennå?
9: Ja, ennå. Nei, så... Jeg vet ikke helt ennå. Og så i tillegg så har jeg vært her på Karmøy Haugesund, og da er det jo lokalt, og da føler jeg folk er mer, eller i hvert fall her da, så har folk vært ganske støttende. Så jeg føler ikke jeg har støttet på problemet ennå. Men jeg tror etter hvert når jeg liksom skal begynne å satse mye mer, og gi ut mye mer, og prøve liksom å få til konserter og sånt, så tror jeg det kommer til å bli vanskeligere. Og for at det er et ukjent navn, og folk er skeptiske til nye navn. Ofte. I hvert fall folk på vår alder. De går på det kjente.
8: Tenker du at dere har noen fordeler da, som kanskje andre generasjoner ikke har hatt?
9: Ja, vi har jo altså sosiale medier. På den måten som det er på nå. Hvis du bruker det rett og melker det, da kan du få det godt til. Og det er jo sånn som vi ikke har hatt. Det har ikke vært det så mye før. Eller på like linjer som nå. Så det er jo en fordel. 100%. Og så vil jeg også sagt at nå vet jeg jo ikke helt hvordan det var før da, men på en måte alle scenene som er tilrettelagt for up and coming artister og som har litt mer lavterskel, jeg vet ikke helt hvordan det har vært før.
8: Mm.
9: Men det, de er så åpne for alt mulig på en måte, at det er veldig lavterskel for å boke en konsert.
8: Ja.
9: Så jeg føler det er en fordel. Og så i hvert fall i Kristiansand så har de mye sånn greier som heter sånn lytteklubb, der du kan pitche en idé eller en demo. De har mange gode støtteapparater, både for å få tips og pengestøtte og alt det. Jeg tror vi har kjempe mye fordeler. Du må bare bruke det.
10: Serien er lagt med støtte fra Medietilsynet.
8: Og du har hørt Listehjem opp med Mari Liknes her på Radio 102, men en litt kortere versjon av episoden. Det er på lørdager vi sender hele episoderne i serien, og nå på lørdag kan du høre den etter 16:00 om du vil. Men før det er 10 for nyheter, og før Jørgen etter hvert skal få overta, da skal vi en liten tur til innom debut-epen som hun slapp i fjor, Mari Liknes. Her er hennes No Secrets.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Festiviteten har mottatt en gave på 4,7 millioner kroner fra Sparebanken Norge. Den største pengegaven i konserthusets historie. Midlene skal brukes til nytt lydanlegg og nye stoler i hovedsalen. De nye stolene kan gi økt publikumskapasitet, fordi moderne stoler er smalere enn de opprinnelige stolene fra 1986. Målet er å få oppgraderingene på plass før Sillajazzen 2027. Konserthussjef Tom Eirik Anfinsen sier gavene avgjørende for å kunne gjennomføre de omfattende oppgraderingene. Festiviteten har rundt 80 000 besøkende årlig, fordelt på 230 arrangementer. Politiet har gjennomført avhør av flere vittner og fornærmede etter den alvorlige voldshendelsen i Haugesund i går. Det melder Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding. Mannen i 20-årene som er siktet for drapsforsøk har så langt valgt å ikke avgi forklaring. Han vil bli fremstilt for varetektsfengsling klokken 12.30 i dag. Politiet vil be om fengslingen på grunn av fare for bevisforspillelse. Den fornærmede, en mann i 40-årene, er ikke lenger under oppfølging av helsevesenet, uttaler politiadvokat Unni Byberg Malmin. Kommuneadministrasjonen i Haugesund jobber med ulike løsninger og har skissert tre alternativer til ny svømmehall. Politikerne får det til behandling over sommeren. Alternativ 1, et nytt og nøkternt alternativ tilpasset tidligere budsjettvedtak. Nummer 2 er leie hos privat aktør. Kommunen kjenner fortsatt interessen fra Haugesund Triathlonklubb og vurderer dette som en aktuell løsning. Og det tredje alternativet er totalrenovering av Haraldshallen. De lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
2: Hva er Norges sjanser i VM? Ifølge Ståle Solbakken er det helt åpent.
3: Alt kan skje i løpet av de tre kampene. Vi kan også slå Frankrike på vår beste dag. Men vi kan også brenne noen sjanser mot Irak og få et skudd i vinkel mot oss. Så det er fotball.
2: Vi skal møte Irak, Senegal og Frankrike.
3: Vi er favoritter i den ene, og vi er definitivt ikke favoritter i den siste. Og så er det kanskje en 50-50 kamp den i midten hvis vi er opp mot vårt beste. Mot et lag som ligger 20 plasser foran oss på FIFA-rankingen. Så det er jo ikke for å dra noen forventninger ned. Dette er jo bare facts. Så dette er jo ikke noe jeg finner på.
2: Bodø-Glimt tjente 497 millioner kroner på Europasuksessen i fjor, og inntektene økte med 125%. Ifølge Deloitte, som står bak toppfotballbarometeret, endte klubben med samlede inntekter på 759 millioner i fjor. Deltakelsen i Europa-ligaen og Champions League er hovedforklaringen på inntektshoppet. Rettssaken mot en mann fra Østfold som er tiltalt for å ha kjørt over sin mor i Skiptvet i august i fjor, starter i dag. Ifølge VG skal den avdøde ha sagt til naboen at sønnen var drapsmannen like før hun døde. Video fra en annen nabo skal inngå som bevis i saken. Forsvaret får kritikk for velferdstilbudet til vernepliktige. Personell- og vernepliktsenteret skriver i årsrapporten for 2025 at soldater stadig oftere ikke får likeverdig tilbud, uansett hvor de tjenestegjør. Rapporten omtaler systemsvakheter, nedslitte velferdsbygg, kutt i aktiviteter og svakere forebygging mot mobbing og trakassering. Rundt halvparten av tilreisende EØS-borgere har opplevd trusler, roping eller forfølgelse, ifølge en rapport fra Kirkens Bymisjon. Undersøkelser viser også at 35% har blitt dyttet, slått eller skadet. Organisasjonen mener rasisme rammer mange, særlig på gaten og i kollektivtransport. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad. Du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
5: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.
1: Og enn så lenge så er det opplevd, I hvert fall her jeg sitter på mediehuset, men det meldt om regn stort sett resten av dagen. Ser vi på morgendagen onsdag, så meldes det opplett fra morgenen av før regnet vil komme utover formiddag og ettermiddag og i morgen onsdag.
6: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
7: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, vi fargelegger Haugalandet.
0: Ettermiddagsrush på Radio 102 med Jørgen.

0: Jason Castro og hans Let's Just Fall In Love Again, i det klokka har passert ett her på 102, og er det meg, Jørgen, som har tatt over.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Ja, det er meg, Jørgen, som skal være med dere utover ettermiddagen her i ettermiddagsrush på 102. Frem mot klokka 6 så er det jeg som skal holde dere med selskap. Vi skal høre på mye, mye god 102-musikk i tillegg til andre ting som skal skje. Vi skal blant annet dele ut noen billetter til Bakgårdsfestivalen som Berg Eiendom arrangerer på fredag. Er det den festivalen skal avholdes, der blant andre Lasse Staurland skal spille, Fyk-gjengen fra Imsland, de skal også spille der, for å nevne noen av de som er ventet å komme til Bakgårdsfestivalen som Berg Eiendom arrangerer med god hjelp av Vangen-familien. Så det er noe av det som skal skje her på 102 fram mot klokka 6.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld med humorshow med June kommune og nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
3: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. Lalla.

En av de mest spilte låtene i 2025, Sam Fender, Olivia Dean og Rain Me In på 102. Vi skal skru tida litt tilbake igjen nå til midten av 90-tallet og til Anne-Grethe Preuss og hennes millimeter.

0: Bli med på tidenes kuleste bakgårdsfest, midt I Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Po Boys med gjester, Lasse Størland med band og Longfield, en superskeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.
1: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom innom oss på Bøneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
2: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

Tobias Sten og hans Hånd i hånd fikk du der på 102, en av låtene som han har hatt stor suksess med i år. Tobias Sten slapp jo helt album med 12 låter på seg i midten av mai. Tobias Sten, blant annet en låt sammen med Kurt Nilsen, det var faktisk den eneste låten på albumet der han hadde en såkalt feature artist med seg. Jo mange artister nå som var det egentlig bare flere og flere som de slipper musikk, har med seg en ekstra på et par av låtene på et album, men Sten han gjør det old school og hadde kun det en feature artist med seg, og det var jo selveste Kurt Nilsen. Han sa vel det at det var det største han kunne fått med seg på en låt. Tobias Sten, hans store idol, og den låten heter Sista ordet, en låt som folk kan trykke seg inn på sin streamingplattform og høre, for det er en meget bra låt. Vi skal hoppe tilbake i tid til Sheryl Crow nå, og slutten av 90-tallet. A Change Would Do You Good. Denne.

0: I will leave the light on.
1: Tom Walker og hans store hit fra 2018, Leave a Light On.
2: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
3: Vi visste at de var mulig, det umulig.
4: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. DDE, Madeleine, Espen Lind. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.

0: sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
1: Radio 102. Ikke så lenge til det er nyhetstid her på 102, oppdatering fra både lokalnytt og riksnytt, men før den tid så skal vi ha musikk fra Bjørn Berge, blant annet, men aller først gjengen fra Lone Star og deres Amazed.

0: klar for Bykalas 2026. Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Heise Kite, Ari Baigura, Stavanger-kameraterne, Kapteinen og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
1: Hei, det er Leif Gunnar fra Kverneland Bil. Nå får du 0% fastrenta i 3 år på Ford Explorer, Ford Capri og Mustang Mach-E. Svært gunstig og forutsigbart for deg som vil ha leasing eller lån. Kom innom for en prøvekjøring og få et helt uforpliktende tilbud. Ring meg direkte på 9191-8484 eller besøk oss på Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
2: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
3: Maler på.
4: Skal du pusse opp? Besøk oss i Strandgata Maling, din lokale maling- og interiørekspert helt nord i Haraldsgata.
2: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av brukt bil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.

0: for your life.
1: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du er glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring er en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
2: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Festiviteten har mottatt en gave på 4,7 millioner kroner fra Sparebanken Norge. Den største pengegaven i konserthusets historie. Midlene skal brukes til nytt lydanlegg og nye stoler i hovedsalen. De nye stolene kan gi økt publikumskapasitet, fordi moderne stoler er smalere enn de opprinnelige stolene fra 1986. Målet er å få oppgraderingene på plass før Sillajazzen 2027. Konserthussjef Tom Eirik Anfinsen sier gaven er avgjørende for å kunne gjennomføre de omfattende oppgraderingene. Festiviteten har rundt 80 000 besøkende årlig, fordelt på 230 arrangementer. Politiet har gjennomført avhør av flere vittner og fornærmede etter den alvorlige voldshendelsen i Haugesund i går. Det melder Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding. Mannen i 20-årene som er siktet for drapsforsøk har så langt valgt å ikke avgi forklaring. Han vil bli fremstilt for varetektsfengsling klokka 12.30 i dag. Politiet vil be om fengslingen på grunn av fare for bevisforspillelse. Den fornærmede en mann i 40-årene er ikke lenger under oppfølging av helsevesenet, uttaler politiadvokat Unni Byberg Malmin. Kommuneadministrasjonen i Haugesund jobber med ulike løsninger og har skissert tre alternativer til ny svømmehall. Politikerne får det til behandling over sommeren. Alternativ 1, et nytt og nøkternt alternativ tilpasset tidligere budsjettvedtak. Nummer 2 er leie hos privat aktør. Kommunen kjenner fortsatt interessen fra Haugesund Triathlon Klubb og vurderer dette som en aktuell løsning. Og det tredje alternativet er totalrenovering av Haraldshallen. De lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
3: Energiminister Terje Aasland sier i E24-podden at Norgesprisordningen bør vurderes utvidet og gjøres mer langsiktig. Han viser til at ordningen har redusert strømregningen for mange i deler av Sør-Norge, men at flere fortsatt ikke har tegnet seg for statlig fastpris. Aasland sier også at kraftnettutbyggingen kan innebære økt risiko. Hva er Norges sjanser i VM? Ifølge Ståle Solbakken er det helt åpent.
4: Alt kan skje i løpet av de tre kampene. Vi kan også slå Frankrike på vår beste dag. Men vi kan også brenne noen sjanser mot Irak og få et skudd i vinkel mot oss. Så det er fotball.
3: Vi skal møte Irak, Senegal og Frankrike.
4: Vi er favoritter i den ene, og vi er definitivt ikke favoritter i den siste. Og så er det kanskje en 50-50 kamp den i midten hvis vi er opp mot vårt beste. Mot et lag som ligger 20 plasser foran oss på FIFA-rankingen. Så det er jo ikke for å dra noen forventninger ned. Dette er jo bare facts. Så dette er jo ikke noe jeg finner på.
3: Bodø-Glimt tjente 497 millioner kroner på Europasuksessen i fjor, og inntektene økte med 125%. Ifølge Deloitte, som står bak toppfotballbarometer, endte klubben med samlede inntekter på 759 millioner i fjor. Deltakelsen i Europa-ligaen og Champions League er hovedforklaringen på inntektshoppet. Rundt halvparten av tilreisende EØS-borgere har opplevd trusler, roping eller forfølgelse, ifølge en rapport fra Kirkens Bymisjon. Undersøkelser viser også at 35% har blitt dyttet, slått eller skadet. Organisasjonen mener rasisme rammer mange, særlig på gaten og i kollektivtransport. Sølvguttene får Anders Jarus kulturpris. Prisutvalgets leder Bentein Bårdsson sier koret er en del av nasjonens arvesølv. Begrunnelsen er at Sølvguttene har nådd et bredt publikum gjennom julaftensendinger på fjernsyn siden 1966, i tillegg til konserter og kirkelig virksomhet. Prisen er på 2,5 millioner. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
5: Nå er vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, Vi har kaffeklar på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
0: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
2: Og det er regn, vi må vente oss videre ut over denne tirsdagen her, selv om temperaturene begynner å bli ganske høye, opp igjen 17 grader i morgen, helt opp i 20 grader, så er det regn som venter og store deler av morgendagen.
6: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
0: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Raglamyr med fargelegge Haugalandet.

0: Marit Larsen på 102 og hennes Don't Save Me fra albumet Under the Surface som kom ut i 2006. Hadde jo voldsom suksess med det albumet der, blant annet med låten da, Under the Surface, som var titelsporet, og Don't Save Me, som du nettopp fikk høre.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Radio 102. Her på 102 så er det meg, Jørgen, som holder dere med selskap og følger dere utover ettermiddagen i ettermiddagsrush i denne litt gråe og ikke kalde, for det ikke så kaldt ute. Temperaturen er veldig bra, men ja, gråe og litt våte. Tirsdagen i starten av juni, har ikke hatt drømmestarten på juni måned værmessig så langt. Heldigvis meldt litt bedre inn mot helgen, men før den tid så skal vi gjennom litt regn resten av uka. Og starten på neste vek er det meldt en del regn, og så får vi håpe at værmeldingene bedrer seg etter hvert. Skulle skje noe i trafikken som dere får med dere, ikke nøl med å sende oss en melding på Messenger eller ring inn 52 72 0102, er nummeret du når oss på hvis det skulle være et eller annet som skjer der ute som vi kan gi beskjed om videre. Her på 102 skal jeg prøve å ha øynene oppe jeg på eventuelle oppdateringer fra både Haugesavis og ikke minst fra politiet.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 17 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Bli med på Vikingfestivalen. Du treffer vikinger i historiske omgivelser. Kom til Vikinggården på Avaldsnes og opplev vikingmarked, musikk, vikingleker, bueskyting, ulike håndverk, norrøne myter og salgsboder. Få med deg de morsomme jøglerne. Ta med deg hele familien.
3: Vikingfestivalen Avaldsnes 2026 er 5.–7. juni. Billetter kjøper du på ticketco.no eller ved inngangen. Sponsorer er Haugaland Kraft og Rogaland Fylkeskommune.
4: Lunsj- og middagssentralen serverer alt av god hjemmelaget mat til bedrifter og private. Sjekk våre menyer på lomsentralen.no. Lunsj- og middagssentralen, ekte husmannskost og festmat fra bunnen.

Boy Pablo og Be Mine fikk du der på 102. Når landslagsguttene reiser til VM og til USA, i dag så er det ikke bare spillere som fra landslaget som er med, men det er også rekruttert fra kokkelandslaget. VG som har lagt en sak på hvordan det er for karer som har tatt OL-gull med kokkelandslaget tilbake i 2020, og nå reiser og får dette oppdraget her. En av de som er med, han heter Aron Espeland, og når han svarer på hvordan det å få det til oppdraget, så svarer han bare stress og ler før han utdyper litt da, og sier at det er veldig kult. De fleste av oss kan vel relatere til at man har stått på løkka og tenkt at vi skal skyte ballen i krysset i et VM. Nå blir det VM med blomkål i neven i stedet for, sier kokken, som er en av de som er med å reise for å lage mat for Norges VM-landslag. Og VM-menyen, den er nøye planlagt. Den begynte allerede i november, når de nå skal komponere en VM-meny for mer enn 60 personer fire ganger om dagen gjennom hele juni, og kanskje et godt stykke ut i juli, er det særlig to ting som blir viktige. Variasjon og gode, og helst norske råvarer. Det å kunne stå i USA og si at jeg kjenner faktisk han som plukker disse tomatene, eller han som tar denne kveito, det er veldig kult, sier Espeland. Vi er jo litt sære om, vil at det... Vi vil ha det som vi selv synes det er godt å jobbe med, og det, beste, og det er de beste norske råvarene som er. Det å kunne servere det når det virkelig gjelder, det legger vi både egen og norsk ære i, legger han til. Og noe av det som det er tatt med mest av, det er blant annet rød fisk. Opp mot 300 kilo med rød fisk er tatt med, eller skal bli tatt med, over dammen. 116 kilo brunost og 6000 appelsiner er noe av det andre som det er tatt mye med. Appelsinene skal rekke til omtrent 15 liter fersk presset jus hver dag. Et tonn vil i så fall holde til 30 dagers juskonsum, ifølge VGs beregninger. Men når du skal lage jus i verdensklasse, så er det ikke bare råvaren som spiller rolle. Du må også ha utstyret i orden. I tillegg til skjærefjøler og kniver, så kommer de til å få tilsendt utstyr som juicerer, slik at alt er nytt og fresht der nede. Det skal ikke være noe gammel moro når vi begynner å juse, eller juice, sier Espeland. Så det er litt av det som er fokus på når herrelandslaget nå senere i dag reiser over dammen til USA. Filmmusikk nå på 102 fra en gammel James Bond-film. Tina Turner og Cold Night.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 3:04.
2: Hei, Jonny, du må våkne. Varmefag Bygnes Bygg-kampanjen er i full gang. Det er tusenvis av kroner å spare på en mengde ovner.
3: Jo, men folk bryr seg ikke om ogen, pipa og peis når det er sommer, Gunnar.
2: Jo, det er så smart å gjøre det. Nå er det knallgode priser, og vi kommer hurtig på gratis befaring.
3: Å ja, Gunnar, vi har jo rask montering, og da er det jo klart til høsten komme.
2: Besøk Bygnes Bygg på Raglamyr og på Karmøy.
4: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. CC Cowboys, Ylva, Synne Bo. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
5: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund.

hendene mot himmelen og Madeleine sin versjon av Petra Marklund. Låten Petra Marklund, som blant annet spilte eller sang i opptrådde Sverige sin nasjonalsang under treningskampen mot Norge i går, mens Astrid S opptrådde Norge sin Ja, vi elsker i norsk landslaget, som har stjålet Petra Marklund sin låt som sin feiringssang.

0: Gjengen fra Maddy Young, Johan Otto Eriksen og Jarle Hunsnes og deres Better. Nå skal vi ha en runde med sport på 102.
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
0: I går spilte Norge sin første av to treningskamper før sommerens fotball-VM. Sverige var motstander, og det er blitt nesten krisestemning i svenske medier etter den kampen der, for Norge overkjørte Sverige i store perioder av kampen. Til pause stod det 3-0 etter to skåringer av Jørgen Strand Larsen og en skåring av Antonio Nusa, men det kunne stått både 4-5 og 6-0 til pause. I andre omgang så fikk Sverige seg en redusering signert Liverpool-angriper Alexander

0: Norge som reiser til Amerika I dag. Det vel I Charlotte, eller det området der, North Carolina, Greensboro, at Norge skal ha sin base. Norge som skal spille to kamper I Boston og en I New York I løpet av gruppespillet. Solbakken, han nå ute og har hatt en pressekonferanse I dag, der han ikke helt fan av VAR-endringene som skal bli gjort under VM for videodømmingen den utvides og kan nå involvere seg I situasjoner ved feilaktige cornera, frispark og gule kort. Ingen av de har hatt muligheten til å bryte inn på tidligere. De endringene jeg for de som gagner flyten I spillet. Derfor jeg mot VAR I 90-95% av tilfellene. Men jeg mener det kan brukes I de mest åpenbare situasjonene. Det sa landslagssjef Ståle Solbakken. Ble også spilt en kamp I lokalfotballen I går. Vard, de spilte I 3. divisjon mot Åsane 2 og vant 3-1. En Haugesunder det mye interesse rundt for øyeblikket, det Erik Horneland. Den tidligere FKH Brann og Saint Etienne treneren har fikk sparken I Saint Etienne I vinter. Og nå det stor interesse, har vært I samtaler med flere storklubber I Sverige, blant annet Horneland. Men foreløpig så har han ikke funnet seg en ny arbeidsgiver, men det virker som at en ny jobb trolig nært for Horneland.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil I Spannaveien.
2: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo I Kvernland Bil Per.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner I kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besøk oss på Kvernland Bil I Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: Vikingfestivalen Avaldsnes 2026 er 5. til 7. juni. Billetter kjøper du på ticketco.no eller ved inngangen. Sponsorer er Haugaland Kraft og Rogaland Fylkeskommune.
1: Den er liten og kul og har 4 hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Auto Utvik. Din Ligier-forhandler på Reglamyr.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
2: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Mysti, Bausa og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
3: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
4: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. Ikke oss, så finnes det en henger for alt.
5: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
6: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

Straks en runde med nyheter her på 102. Det er når klokka blir 3. Og så kan vi jo nevne at vi også skal dra i gang en konkurranse etter vi har hatt nyheter. Det er til Bergs bakgårdsfestival som Berg Eiendom arrangerer med god hjelp av Vangen-familien. Det er på fredag. Den arrangeres med både bar og craftbar, supergod stemning og matvogner. Så det gleder gjengen seg i Bergs bakgårdsfestival og Vangen-familien seg til. Blant andre Lasse Størland og gjengen fra Imsland i Fyk skal spille der, så billetter til den festivalen der som arrangeres på fredag, det skal dere ha muligheten til å vinne, men det blir etter nyhetene. Aller først så skal vi til gjengen i Friends Indeed og deres versjon av Slade-låten Everyday.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Haugesund Parkering og Haugesund kommune innfører i sommer en ny løsning med appstyrte sykkelbokser for å gjøre sykkelparkeringen i sentrum tryggere og redusere risikoen for tyveri og hærverk. Totalt etableres 80 sikre sykkelplasser, 20 ved Haugesund Folkebibliotek og 60 sykkelbokser på sentrale steder i byen. Løsningen styres via appen Bike Loop Nest, der brukerne kan reservere og låse inn sykkelen. Prisen blir 10 kroner for inntil 4 timer, deretter 110 kroner per ekstra time. Et døgn koster 60 kroner, mens månedsabonnementet koster 300. Festiviteten har mottatt en gave på 4,7 millioner kroner fra Sparebanken Norge. Den største pengegaven i konserthusets historie. Midlene skal brukes til nytt lydanlegg og nye stoler i hovedsalen. Konserthussjef Tom Erik Anfinsen sier gaven er avgjørende for å kunne gjennomføre de omfattende oppgraderingene. Festiviteten har rundt 80 000 besøkende årlig, fordelt på ca. 230 arrangementer. Kommuneadministrasjonen i Haugesund jobber med ulike løsninger og har skissert 3 alternativer til ny svømmehall. Politikerne får dette til behandling over sommeren. Første alternativet er et nytt og nøkternt alternativ tilpasset tidligere budsjettvedtak. Alternativ 2 er leie hos private aktør. Kommunen kjenner fortsatt til interessen fra Haugesund Triathlon Klubb og vurderer dette som en aktuell løsning. Og en tredje alternativ er total renovering av Haraldshallen. De lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
2: Oslo tingrett har ilagt 3 journalister bøter etter brudd på foto- og referatforbudet under rettssaken mot Marius Borg Høyby. Aftenposten melder at fotojournalist Olav Olsen får en bot på 18 000, kommentator Sigrid Hvitsten 18 000, mens journalist Anders Stavseng er ilagt 24 000 kroner. Politiet har startet etterforskning av laserbruk på russebusser etter flere tilfeller av alvorlige øyeskader. I helgen kontrollerte politiet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet russebusser i Bærum og beslagla flere lasere. Oslo politidistrikt sier laserne er bekymringsfulle, og at både utleiere og brukere kan få strafferettslig ansvar. Energiminister Terje Aasland sier i E24-podden at Norgesprisordningen bør vurderes utvidet og gjøres mer langsiktig. Han viser til at ordningen har redusert strømregningen for mange i deler av Sør-Norge, men at flere fortsatt ikke har tegnet seg for statlig fastpris. Aasland sier også at kraftnettutbyggingen kan innebære økt risiko. Posten lager et eget VM-frimerke. Posten markerer kvalifiseringen til vårt første VM siden 1998 med et nytt frimerke i et miniatyrark. Fotballpresident Lise Klaveness sier det er en milepæl for norsk fotball. Frimerkedirektør Joar Thoresen sier at et mesterskap samler nasjonen på en spesiell måte. Prinsesse Elisabeth av Belgia forteller i et intervju med avisen HLN om vennskapet med andre unge europeiske tronarvinger, deriblant vår egen prinsesse Ingrid Alexandra. Hun sier de møtes av og til ved arrangementer. Elisabeth peker også på at flere kommende monarker er kvinner, og at de unge står i en felles situasjon som må håndteres sammen. Sølvguttene får Anders Jarus kulturpris. Prisutvalgets leder Bentein Bårdsson sier koret er en del av nasjonens arvesølv. Begrunnelsen er at Sølvguttene har nådd et bredt publikum gjennom julaftensendinger på fjernsyn siden 1966, i tillegg til konserter og kirkelig virksomhet. Prisen er på 2,5 millioner. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad. Du finner oss nå i Vareveien 18 på Norheim.
4: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.
1: Og det meldes videre utover dagen I dag om regn stort sett hele ettermiddag og kveld. Ser vi på morgendagen så det opplett I morgentimene før det utover formiddag og ettermiddag igjen vil komme en god del regn. Men det meldes om temperaturer helt opp I en 20 grader.
5: Autoutvik nå blitt ny bilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Autoutvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
6: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, med fargerige Haugalandet.

0: Hilde Selvik Våg der på 102, artisten fra Jæren og hennes Karusell som vi slapp tilbake i 2016.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Her på 102 så er det meg, Jørgen, som holder deg med selskap ettermiddags rush frem mot klokka 6 skal jeg være med deg. Skjer det noe i trafikken mens du er ute og farte, så send oss en melding på Messenger eller ring inn 5272 0102 er nummeret du når oss på, så kan vi gi beskjed videre til eventuelle andre bilister som har 102 på radioen sin. Foreløpig så går det fint for seg. Jeg har ikke fått noen melding hverken fra politiet eller at det er skrevet noe i Haugesavis eller noen innringere som har kommet med noe, så da satser vi på at trafikken flyter greit og at folk holder seg på veien her i Karmsunds gata. Som jeg kikker ut på da, så er det grei flyt i trafikken i hvert fall enn så lenge, så får vi satser på at det holder seg sånn denne grå, triste og litt, ganske våte tirsdagen i starten av juni.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Svejo-festivalen 12. og 13. juni. Den lokale festivalen med sommerstemning, lokale mat, frivillighet og ekte musikklede. I Svejo, midt i Leiv.
3: Foran rekord, Matti Røsland, Knivblad og ingenting. Er bare noen av det du kan oppleve på Haugalands største hagefest 12. og 13. juni. Billetter får du på fticket.no.
4: Hardanger står nå i full blomstring. Har du ikke opplevd årets vakreste eventyr? Da anbefaler vi på det sterkeste at du tar turen. Ærverdige uten hotell har ledige historiske rom i ukedagene, midt i hjertet av blomstringen. Bestill på utenhotell.no. Vi garanterer deg en unik opplevelse.

0: Katy Perry og hennes I Kiss the Girl. Nå, tid for konkurranse.
1: Spiss øyrene, skjerp sansene. Nå det tid for konkurranse med Jørgen.
0: Billetter til det som de selv kaller for tidenes kuleste bakårsfest. Bergs bakårsfestival er det du kan vinne billetter til. Berg Eiendom arrangerer Bergs bakårsfestival med god hjelp av Vangen-familien. Festen avholdes i Kirkegata 95, fredag 5. juni. I forhåpentligvis strålende sommervær. Det blir bar og supergod stemning og matvogner. Vi gleder oss til å se deg skrive gjengen fra Bergs bakårsfestival selv. Dørene åpnes klokka 17:00, og første artist, nemlig Lasse Sørland med band, går på 17:30. De andre som spiller der er blant annet Longfield og Superskeleton, i tillegg til Fyk og Po'boys med gjester. Fyk skal gå på Train 45, og for å vinne billetter til dette her, altså, det er to billetter som to heldige vinnere skal vinne, altså fire billetter som deles ut i dag, så vil jeg ha navnet på den fyklåten som jeg skal spille et lite klipp av her. Hva heter denne fyklåten?

Ja, hva heter den fyklåten der? Send sms til 2077. Start meldingen din med R102, svaret ditt og navnet ditt, og sender det hele til 2077. Hva var altså navnet på den fyklåten som du fikk høre et lydklipp av der?

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 4:07.
2: Hei, dette er Gunnar fra Varmefag Byggnes Bygg. Vurderer du å kjøpe en ny ovn eller peis, få rehabilitert en gammel pipa, eller gjerne satt opp en ny stålpipa? Da må du kontakte Varmefag Byggnes Bygg på Karmøy eller på Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
3: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la la la la la la la la.
4: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld med humorshow med June kommune og nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
1: Musikk fra nye albumet til Marlene Kjøsvold. Torvald Sabuen er neste her nå på 102.

It's a sweet symphony der fra The Verve, og 1997 var året der den hitten kom ut. Vi skal videre til kjent genre. Nemlig Lady Gaga og hennes Abracadabra.

0: til.
1: Skuddefestivalen er i år 2.-5. juli. Lørdag kan du oppleve Slugmåkene, Tribus og Ruls, Rossmann,
2: Har fått meg kjæreste på Jæren,
1: og En dags pause, tribut til Jahn Teigen. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skuddefestivalen 2026 presenteres av
3: Pakistan AS, Radio 102, Rogaland Sjøtrygdelag Gjensidige, Rumassi Holding, Samleie Trelast, Sima AS og Sjøen Hus.
4: Hei, Karina her fra Viking Adventure. Planlegger du sommeravslutning med jobben, laget eller vennegjengen? Vi i Viking Adventure hjelper deg med ribb og reker, bybåt og kunst eller andre aktiviteter som kan kombineres med mat og drikke. Enten se oss i Smørsundet eller på en annen lokasjon. Ta kontakt på post@govikingadventure.com eller ring 5280 4398. 5280 4398.

Shocking Blue og deres Venus fra starten av 70-tallet. I går så fikk norske hockeylandslaget sin velfortjente hyllest på Ullevål stadion under landskampen mellom Norge og Sverige i fotball. Hockeyguttene som fiksa tidenes første VM-medalje når de vant bronsekampen mot tidenes største hockeynasjon Kanada søndag ettermiddag. Og det var jo først veldig usikkert, og det så ikke ut som at hockeyguttene kom til å rekke landskampen og få sin hyllest der i pausen, men Petter Stordalen, han tok tak og fikk med seg tidligere hockeyspiller og nå hockeyekspert i

TV2 og podcaster Erik Follestad og tok med sitt eget sønn Class fly i Stordalen og reiste ned for å hente guttene, og nå meldes det at det stuntet kan være verdt flere millioner for Stordalen selv. Tross for at Stordalens egen kommunikasjonsdirektør i går uttalte at hotellkongen var like interessert i hockey som Elton John er i damer, så var det ganske overraskende når det var Stordalen som var den mannen som til slutt måtte hente fram flyet og reise ned og hente hockeygutterne, for de fikk ikke plass på noe vanlig fly. Stordalen er genuint opptatt av store øyeblikk og opplevelser, både når det gjelder idrett og kultur, selv om han neppe er en av de som bør kassere om icing og flippass med reker, sier kommunikasjonsdirektøren i Strawberry, Bettina Flatland, til TV2 med et glimt i øya. Hockeyekspert Follestad, han var med på Stordalen Airlines på tur til Zürich. Han vil ikke mene så mye om reklamejippoen, men det var en god dag for både norsk hockey og Petter Stordalen. Humre Follestad. Lasse Gimnes er kommunikasjonsrådgiver og jobber til daglig med sponsorer inn mot profiler som Karsten Warholm, Markus Roth og Johannes Høstfort Klæbo. Han er ikke i tvil. Dette var en strålende investering i reklame på redaksjonell plass, sier Gimnes til TV2. Han har ikke finregnet på tallene, men det er ingen tvil om at Petter Stordalens reklamekupp var verdt flere millioner kroner. Han fikk enorm eksponering med stort engasjement og positive følelser på kort tid, både på selve entréen på Ullevål stadion, i nisjemedier, lokale medier, samt regionale og riksdekkende medier i Norge. Og nå får han reklame her på 102. Strawberry vil ikke ut med hvor mye turen koster Stordalen, men skulle man ha chartret et fly på det åpne markedet, så hadde det kostet mellom 600 000 og 800 000 kroner. Siden Stordalen er deleier av flyselskapet Sunclass, kom han trolig billigere ut av det, og enorm reklame fikk han jo, ble jo dekket overalt det flyturen der og den innsatsen som Stordalen gjorde for å hente him hockey gutta.

0: sommergrill og latter på Maritim. Tirsdag 9. juni inviterer A. Utvik til gratis festkveld med god stemning og sommerfølelse i Maritim Hall. Det blir humorshow med June kommune, og kanskje du går hjem med en helt ny grill. Tre heldige vinnere får hver sin beste testgrill fra Flying Culinary Circus. Vi gleder oss til å se deg i Maritim Hall 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
1: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
2: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
3: Hei, dette er Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: Autopluss, Haugesund og Sunday.
5: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Tobias Sten, Erik og Chris, Karina Dahl, Hellbillis og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.

0: Dillilos, som blant annet spilte under Vangenfestivalen i fjor, og deres glemte minner var det du fikk der. Ikke lenge til vi skal ha en ny runde med nyheter her nå når klokka blir fire, men før den tid så skal vi til Karmøy-gjengen Sjøfolket i Cape Stein og en jente fra Stord.
1: Jeg er en tenkende mann.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medierne når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Haugesund Parkering og Haugesund kommune innfører i sommer en ny løsning med appstyrte sykkelbokser for å gjøre sykkelparkeringen i sentrum tryggere og redusere risikoen for tyveri og hærverk. Totalt etableres 80 sikre sykkelplasser, 20 ved Haugesund Folkebibliotek og 60 sykkelbokser på sentrale steder i byen. Løsningen styres via appen BikeLoop Nest, der brukerne kan reservere og låse inn sykkelen. Festiviteten har mottatt en gave på 4,75 millioner kroner fra Sparebanken Norge. Den største pengegaven i konserthusets historie. Midlene skal brukes til nytt lydanlegg og nye stoler i hovedsalen. Konserthussjef Tom Erik Anfinsen sier gaven avgjørende for å kunne gjennomføre de omfattende oppgraderingene. Festiviteten har rundt 80 000 besøkende årlig fordelt på ca. 230 arrangementer. Politiet har gjennomført avhør av flere vittner og fornærmede etter den alvorlige voldshendelsen i Haugesund i går. Det melder Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding. Mannen i 20-årene som siktet for drapsforsøk har så langt valgt å ikke avgi forklaring. De lokale nyhetene fikk presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
2: Politiet i Tromsø har pågrepet 15 personer i en aksjon mot organisert kriminalitet de siste ukene. Fire personer er varetektsfengslet. Politiet opplyser at saken har bånd til kriminelle nettverk i Sverige. Politimester Astrid Nilsen sier en sentral aktør i nettverket er pågrepet, og at det er beslaglagt omtrent 6 kilo narkotika. Oslo tingrett har ilagt tre journalister bøter etter brudd på foto- og referatforbudet under rettssaken mot Marius Borg Høiby. Aftenposten melder at fotojournalist Olav Olsen får en bot på 18 000, kommentator Sigrid Hvitsten 18 000, mens journalist Anders Stavseng er ilagt 24 000 kroner. Politiet har startet etterforskning av laserbruk på russebusser etter flere tilfeller av alvorlige øyeskader. I helgen kontrollerte politiet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet russebusser i Bærum og beslagla flere lasere. Oslo politidistrikt sier laserne er bekymringsfulle, og at både utleiere og brukere kan få strafferettslig ansvar. Energiminister Terje Aasland sier i E24-podden at Norgesprisordningen bør vurderes utvidet og gjøres mer langsiktig. Han viser til at ordningen har redusert strømregningen for mange i deler av Sør-Norge, men at flere fortsatt ikke har tegnet seg for statlig fastpris. Aasland sier også at kraftnettutbyggingen kan innebære økt risiko. Posten lager et eget VM-frimerke. Posten markerer kvalifiseringen til vårt første VM siden 1998 med et nytt frimerke i et miniatyrark. Fotballpresident Lise Klaveness sier det en milepæl for norsk fotball. Frimerkedirektør Joar Thoresen sier at et mesterskap samler nasjonen på en spesiell måte. Prinsesse Elisabeth av Belgia forteller i et intervju med avisen HLN om vennskapet med andre unge europeiske tronarvinger, deriblant vår egen prinsesse Ingrid Alexandra. Hun sier de møtes av og til ved arrangementer. Elisabeth peker også på at flere kommende monarker kvinner, og at de unge står i en felles situasjon som må håndteres sammen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Varevei natten på Nordheim.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Og det regn som meldes videre ut over ettermiddag og kveld her på Haugalandet. Morgendagen vil også stort sett være en del regn og nedbør, men fra morgen av og ut på formiddagen så det mulighet for noen timer med oppholdsvær før ettermiddagen og tidlig kveld vil også komme regn og regnbyer.
5: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
6: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Raglamyr med fargelegge Haugalandet.

0: Teddy Swims på 102, hans Bad Dreams fikk du i det klokka har passert 4 denne tirsdags ettermiddagen.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Her på 102 så er det meg, Jørgen, som holder deg med selskap denne ettermiddagen her, og det skal jeg gjøre resten av uka, i hvert fall frem til og med fredag. Og vi har også en konkurranse gående for øyeblikket her på 102, som vi skal gjenta om ikke så alt for lenge, så heng med videre for å få med dere hva det kan vinnes, hva som kan vinnes der. Bella Kay, ung artist som har slått igjennom med denne låten her.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 17 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Bli med på tidenes kuleste bakgårdsfest midt i Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Po Boys med gjester, Lasse Størland med band og Longfield, en superskeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.
3: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. Lala.

Drama Chameleon Culture Club. Der vi har en konkurransegående som på 102 som vi skal gjenta nå. Og det er billetter til Bergs Bakgårdsfestival. Du kan vinne billetter til. Den arrangeres på fredag med hjelp fra Vangen-familien. Lasse Størland med band, Powboys med gjester, Longfield, en superskeleton. Og så er det Fyk som skal spille den både ettermiddagen og kvelden. Fra klokka 5 av åpnes dørene. Mellom artisterne så er det DJ-musikk som vil bli spilt. Skal spille et lydklipp fra en fyke låt nå. Jeg er ute på utkikk etter navnet på denne låten.

på den låten som du fikk høre et klipp av der. Send sms til 2077, start meldingen din med R102, mellomrom svaret ditt og ditt eget navn. Til slutt så er du med i trekningen av to billetter til Bergs Bakgårdfestival på fredag. To vinnere som stikker av med to billetter hver skal trekkes.

0: Skotten Paolo Nutini og Candy fra albumet Sunnyside Up.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Klokka er 7,5 minutt på 4:30.
2: Hei, dette er Gunnar.
3: Og Jonny fra Varmefag Bygnes Bygg.
2: Har du behov for sjekk av pipa di, og lurer du på hva ovn eller peis som kan passe i huset ditt? Ta kontakt, så kommer vi på en gratis og helt uforpliktende befaring hjemme hos deg.
3: Og akkurat nå har Varmefag Bygnes Bygg kampanje med de beste tilbudene, og vi får til en rask montering om du ønsker.
2: Besøk Bygnes Bygg på Raglamyr eller på Karmøy.
4: Er du klar for sommerens store fotballeventyr? Bysen inviterer til fotballfest med VM på storskjerm i hele sommer. Ta med gjengen og kjempe på spenninger, fellesskapet og trøkket med høye jubelbrøl. Og selvfølgelig serverer vi mat og iskald drikke til kampen. Sikre deg det beste bordet i dag på bysenhaugesund.no.
5: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
6: Jørgen står på for deg på Radio 102.

0: Eric Clapton og hans Lay Down Sally fikk det der på 102 i det klokka har passert 4:30.
1: Vikedal Roots Music Festival 16. til 18. juli. CC Cowboys, Ylva, Synne Bo. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
2: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
3: Levert og montert av Jakobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.

Gjengen fra Stavanger, kameratene, med Kjartan Salvesen, blant annet fineste som finnes, fikk du der. Det har jo vært ved flere anledninger tidligere fokus på både ja, antrekkene og veskene og det meste som Erling Braut Haaland holder på med. Nå har han blitt avbildet i det landslaget har kommet seg til Gardermoen og ombord i flyet som skal ta de over dammen til United og til fotball-VM. Og jeg vet ikke om det er for hans del å slå på stortrommet, det vet jeg ikke, men han dukker i hvert fall opp med en veske til godt over 400 000 kroner, Erling Braut. Haaland, en Hermes Birkin 50, og vesken har altså verdi på 45 000 dollar, 422 000 norske cirka vesken som Brauten dukker opp på flyplassen med Hermes.

kan komme seg over. Blant annet så kan du sette eller dra ned setet såpass at du kan legge deg ned. Kanskje ikke plass til hele brauten, men til Bob så er det noe plass der han i hvert fall kan få lagt seg ned. De skal lande, mellomlande i Bangor, Maine, for å sette kursen mot Greensboro i North Carolina. Det er der de skal ha sin base under fotball-VM, det norske herrelandslaget, som spiller første kamp mot Irak i VM, før det er Senegal og Frankrike som venter. Etterpå første kamp er 17. juni, og skal de spille en treningskamp før det mot Marokko. Den spilles 20. juni i New York.

0: rocker du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
2: Hei hei! Ikke glem bykalas den 19. og 20. juni på Rådhusplassen. Billetter får du på tikkio.no.
3: Hei Harald, kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
4: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
3: Jeg må vist på Bondekompani jeg da, og få oppgradert hagen og kosekroken, med nye hager med blå grill og kanskje noen nytt hageutstyro.
4: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
3: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
4: Ja, klart det. Velkommen til Bondekompaniet.
5: Fremtidens biler fra MG er på plass hos Kvernland Bil i Spannaren. Kom og prøv de nye premiemodellene MG IM 5 og 6 med opp til 751 hester, 65 mil rekkevidde, firehjulstrekk, bakhjulstyring, hurtiglading og alt utstyr du kan drømme om med 7 års garanti. Velkommen innom Kvernland Bil Spannaren.

0: Jørgen står på for deg.
1: Og jeg har hatt en konkurranse gående her der det var billetter til Bergs Bakårfestival på fredag. Jeg kunne vinne billetter til, spilte et klipp av en fyklåt, fyk som skal spille siste av de som skal opptre på Bergs Bakårfestival på fredag. Train 45 står det at de skal gå på scenen, dørene, de åpnes klokka 17. På fredag, Kirkegata 495, det er adressen der det skal avholdes. Klippet som du fikk høre, det hørtes sånn her ut.

Ja, og låten heter jo selvfølgelig Vindafjord, og det var spørsmålet som du skulle svare på. Mange som hadde korrekt der, de to som har stukket av med to billetter hver, det er Lene Muller det, og Edgar Rasmussen. Gratulerer så mye til dere som vil bli kontaktet av oss her i 102, og så kan dere kose dere på Bergs Bakgårdfestival på fredag. Flere billetter til det arrangementet skal deles ut senere i uka her på 102. Det blir sikkert på torsdag, så bare til å ha 102 på, så er det fort ny konkurranse på gang. Vi skal høre med hele Vindafjord fra Fyk.

Straks ny oppdatering fra nyhetsverden, og når klokka blir 5, både lokalnytt og riksnytt venter. Men før den tid så skal vi til bandet Chicago og deres Hard to Say I'm Sorry.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Haugesund Parkering og Haugesund kommune innfører i sommer en ny løsning med appstyrte sykkelbokser for å gjøre sykkelparkeringen i sentrum tryggere og redusere risikoen for tyveri og hærverk. Totalt etableres 80 sikre sykkelplasser, 20 ved Haugesund Folkebibliotek og 60 sykkelbokser på sentrale steder i byen. Løsningen styres via appen BikeLoop Nest, der brukerne kan reservere og låse inn sykkelen. Prisen blir 10 kroner for inntil 4 timer, deretter 10 kroner per ekstra time. Et døgn koster 60 kroner, mens månedsabonnementet koster 300. Festiviteten har mottatt en gave på 4,75 millioner kroner fra Sparebanken Norge. Den største pengegaven i konserthusets historie. Midlene skal brukes til nytt lydanlegg og nye stoler i hovedsalen. De nye stolene vil gi økt publikumskapasitet fordi de moderne setene er smalere enn de opprinnelige stolene fra 1986. Målet er å få oppgraderingene på plass før Sillajazzen i 2027. Konserthussjef Tom Erik Anfinsen sier gaven er avgjørende for å kunne gjennomføre de omfattende oppgraderingene. Festiviteten har rundt 80 000 besøkende årlig, fordelt på ca. 230 arrangementer. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
2: Meteorologisk institutt melder at vårsesongen mars til mai er den varmeste som er målt siden målingene startet. Hele landet endte i snitt 2,1 grader over dagens klima og slo forrige rekord fra 2024. Den varme temperaturen forklares med klimaendringer. Flere stasjoner i Nord-Norge satte nye rekorder. En norsk 19-åring fra Stavanger står tiltalt i en rettssak i London i dag. Han er siktet for drapsplanlegging og ulovlig våpenoppbevaring. Mannen sier han er uskyldig, men vedgår å ha hatt to skytevåpen på et hotell. Han risikerer opp til 45 års fengsel i Storbritannia. Politiet i Tromsø har pågrepet 15 personer i en aksjon mot organisert kriminalitet de siste ukene. Fire personer er varetektsfengslet. Politiet opplyser at saken har bånd til kriminelle nettverk i Sverige. Politimester Astrid Nilsen sier en sentral aktør i nettverket er pågrepet, og at det er beslaglagt omtrent 6 kilo narkotika. Oslo tingrett har ilagt tre journalister bøter etter brudd på foto- og referatforbudet under rettssaken mot Marius Borg Høiby. Aftenposten melder at fotojournalist Olav Olsen får en bot på 18 000, kommentator Sigrid Hvitsten 18 000, mens journalist Anders Stavseng er ilagt 24 000 kroner. Politiet har startet etterforskning av laserbruk på russebusser etter flere tilfeller av alvorlige øyeskader. I helgen kontrollerte politiet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet russebusser i Bærum og beslagla flere lasere. Oslo politidistrikt sier laserne er bekymringsfulle, og at både utleiere og brukere kan få strafferettslig ansvar. Energiminister Terje Aasland sier i E24-podden at Norgesprisordningen bør vurderes utvidet og gjøres mer langsiktig. Han viser til at ordningen har redusert strømregningen for mange i deler av Sør-Norge, men at flere fortsatt ikke har tegnet seg for statlig fastpris. Aasland sier også at kraftnettutbyggingen kan innebære økt risiko. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Været som venter resten av dagen i dag, tirsdag, det regn, regn og regn som meldes utover kvelden. Ser vi på morgendagen, så vil det være oppholdsvær fra morgen av, før det utover formiddag og ettermiddag vil komme en del regn. På kvelden så meldes det om oppholdsvær igjen.
5: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
6: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Aglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Aglamyr, med fargerige Haugalandet.

0: Australske duoen Savage Garden, hva du fikk der på 102 i det klokka har passert 5.
1: Sendingen presenteres av
2: Festiviteten, Haugesund Konserthus
3: og rørleggertjenester fra Tekvarer.
4: Radio 102.
0: Lokalmusikk nå fra en lokal barnestjerne, Berge Ohm, og hans nyeste låt Moving On.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow med June Kommune og nye perspektiver og nyttig innsikt fra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
3: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
4: Levert og montert av Jakobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.

0: Miley Cyrus, Mark Ronson, Nothing Breaks Like a Heart der på 102. Nå skal vi ha litt sport.
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
0: Norges herrelandslag i fotball spilte i går sin første av to treningskamper de skal ha før de sparker i gang VM mot Irak 17. juni. Hjemme på Ullevål mot Sverige vant nordmennene 3-1 i en kamp der det fort kunne stått både 4-5 og 6-0 til pause. Norge var totalt suverene, og det var alt annet enn skryt å få hos svenskene i deres egne medier om sitt eget landslag. Der var det slakt ute og gikk, mens her i Norge så er det kun positivitet og skryt som vanker om vårt eget landslag. Norge som bytta samtlige utespillere utover i kampen, og det var kun keeper Ørjan Nyland som spilte samtlige 90 av de som startet for Norge. Neste nå for landslaget er treningskamp i USA mot Marokko. Den spilles søndag 7. juni. 21.00 starter den kampen, som kan ses på TV 2, og det er altså siste kamp før det hele sparkes i gang mot Irak 17. juni. Så får vi se hvordan det går med vårt landslag som skal spille mot Senegal og Frankrike i tillegg til åpningskampen mot Irak. Altså, her hjemme så ble det spilt kamp i 3. divisjon i går. Vard fikk besøk av Åsane sitt rekruttlag, en kamp der Vard til slutt vant 3-1.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander och Sascha från Volvo i Kvarnland Bilpär.
3: Vi har ett tillbud du inte kan gå glipp av.
2: Nu har vi ett last leveringsklare Volvo EX40 på lager för rask levering.
3: Och du får nå upp till 130 000 kronor i kundefördel. Sikra dig den superpopulära familjesuven EX40 nå.
2: Besök oss på Kvarnland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: Ricky Martin og Livene La Vida Loca på 102.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Klokka den er 17:30.
2: Hei, det er Jonny for Varmefag Bygnes Bygg. Vurderer du å kjøpe ny ugn eller peis? Få rehabilitert de gamle pipa, eller gjerne få satt opp en ny stålpipa? Da må du ta kontakt med Varmefag Bygnes Bygg på Karmøy eller Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
3: Vikingfestivalen Avaldsnes 2026 er 5.–7. juni. Billetter kjøper du på ticketco.no eller ved inngangen. Sponsorer er Haugaland Kraft og Rogaland Fylkeskommune.
4: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig biltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
5: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
6: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

Lokale HGH-band og Both Feet on the Ground fikk du der på 102. Klokka den blitt 5:05, en liten halvtime igjen av min sending med dere. Vi skal utover de neste par og 20 minutterne, blant annet ha musikk fra Olivia Dean og Robbie Williams og Chris Holsten. For å nevne noen av de dere skal få høre, men først så skal vi til en skikkelig slager fra

0: Sveio-festivalen 12. og 13. juni. Den lokale festivalen med sommerstemning, lokale mat, frivillighet og ekte musikklede. I Sveio, midt i Leil.
1: Ford Rekord, Matti Røsland, Knivblad og Ingenting er bare noen av de du kan oppleve på Haugalandets største hagefest 12. og 13. juni. Billetter får du på fticket.no.
2: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av brukt bil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.

Bernhoff sammen med Kringkastingsorkesteret og hans versjon sammen med deg av sin egen låt Come On and Talk. Hva du fikk der på 102 eller teaser det for litt sånn siden at vi skulle ha litt musikk fra Robbie Williams straks, og da er det vel ingen låt som er bedre enn selveste Angels.

0: In is so easy to fall in love, heter låten du fikk der.
1: You won't break my uranium heart. Du klar for Bikalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Heise Kite, Ari Baigora, Stavanger-kammeraterne, Kapteinen og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
2: Hei, det Leif Gunnar fra Kverneland Bil. Nå får du 0% fastrenta i 3 år på Ford Explorer, Ford Capri og Mustang Mach-E. Svært gunstig og forutsigbart for deg som vil ha leasing eller lån. Kom innom for en prøvekjøring og få et helt uforpliktende tilbud. Ring meg direkte på 9191-8484 eller besøk oss på Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
4: Mala på, mala på.
5: Skal du pusse opp? Besøk oss i Strandgata og Maling, din lokale maling- og interiørekspert helt nord i Haraldsgata.
0: Klokka har blitt såpass mye at det er på tide for meg, Jørgen, å takke for følge denne tirsdags ettermiddagen her. I ettermiddags rush nærmer seg slutten. Fra klokka 6 av så er det maksmusikk som gjelder. Jeg er tilbake på radioen din i morgen fra klokka 1.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Hva Norges sjanser i VM? Ifølge Ståle Solbakken det helt åpent.
2: Alt kan skje i løpet av de tre kampene. Vi kan også slå Frankrike på vår beste, beste dag. Men vi kan også brenne noen sjanser mot Irak og få et skudd i vinkel mot oss. Så det fotball.
1: Vi skal møte Irak, Senegal og Frankrike.
2: Vi favoritter i den ene, og vi definitivt ikke favoritter i den siste. Og så det kanskje en 50-50 kamp, den i midten, hvis vi opp mot vårt beste. Mot et lag som ligger 20 plasser foran oss på FIFA-rankingen. Så det jo ikke for å dra noen forventninger ned. Dette jo bare facts. Så dette jo ikke noe jeg finner på.
1: Oslo Tingrett har ilagt tre journalister bøter etter brudd på foto- og referatforbudet under rettssaken mot Marius Borg Høyby. Aftenposten melder at fotojournalist Olav Olsen får en bot på 18 000, kommentator Sigrid Hvitsten 18 000, mens journalist Anders Stavseng ilagt 24 000 kroner. Fellesforbundet har varslet plassfratredelse for 7730 medlemmer fra i morgen etter at det brudd i den frivillige meklingen mellom Fellesforbundet og Norges Bilbransjeforbund. Partene har frist til midnatt med å komme til enighet. Den nordsvenske byen Kiruna har satt seg selv på kartet fordi gruvedriften der førte til at byen var i fare for å rase sammen. Bildene av kirken som ble flyttet har gått på tv-skjermer over hele verden. Men nå det bråstopp i flyttingen. Pengene har tatt slutt, det sier økonomisjefen Tobias Sipuri i Kiruna kommune til Sveriges Radio.
3: Än så länge så har vi inte fått något besked om någon lösning som faktiskt hjälper oss nu och långsiktigt.
1: Verken gruveselskapet LKAB eller den svenske staten har kommet dem til unnsetning, og det få veier ut av problemet.
3: Den dag banken sier nei, da blir det totalstopp på allting.
1: Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Flere nyheter finner du på havis.no.
5: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
6: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
7: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos Fargerike Glamir. Med fargelegge Haugalandet.

Sabrina Carpenter og Fast Times. Først ut I denne utgaven av Max Musikk på 102, der Tormann Thorsen følger utover tirsdagskvelden. Aller først så skal vi til trommeslager og vokalist Phil Collins. Something happened on the way to heaven.

0: Vikedal Roots Music Festival 16.–18. juli. Morten Abel, Busse Ruls, Ida Lova. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Vær på den sikre siden. Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brannvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.

Siste sett på scenen i Kopervik på lørdag sammen med Astrid S og Skår. Det var Rossmann, Jævel av et liv, som hans nyeste. The Beatles, Got to Get You Into My Life, enkelt og greit. Da vi tilbake igjen i 1966 sammen med gutta fra Liverpool.

to get you into my life. Til låtene var det hamnet litt urytmisk der, men det får gå. Zebra heter I alle fall neste låt. Det var litt lettere å uttale. Da skal vi til Bjørn Berge, og så skal det bli litt sommerstemning på 102. Summer Girl fra bandet Heime.

ta med oss litt sommermusikk, selv om kanskje været ikke akkurat innbyrde den helt store sommerstemningen, så har vi jo bikket inn I juni måned, og da fikk du Summer Girl der fra Heime. Hold on tight I Electric Light Orchestra, vi tilbake igjen på starten av 80-tallet med denne klassikeren.

0: to pretend.
1: Britiske Justin Stone, Fell in Love with a Boy, og før det svenske Veronica Maggio, og Vi mot verden. Og hvis vi inne på litt geografi, så kan vi jo ta med oss at nå det klart for kanadiske Bryan Adams, I Do It For You.

australske Kylie Minogue sammen med Yes and Yes og A Second to Midnight. Iggy Pop neste mann ut, men da skal vi til en låt som kom ut tilbake på tampen av 70-tallet som man kallte for Passenger, og så skal vi snu til litt ny musikk på 102 etter det sammen med Alex Warren og Fever Dream.

0: med på tidenes kuleste bakgårdsfest, midt i Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Po Boys med gjester, Lasse Størland med band, og Longfield, en superskeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.
1: Opplev Polestar 3, den hele elektriske SUV-en som setter ny standard for hva en elbil kan være. Polestar 3 har satt verdensrekord på rekkevidde for elektriske SUV-er og har rekordlav strømforbruk under tøffe forhold. Bestill prøvekjøring på kvernlandbil.no eller ta turen innom vårt nye Polestar Space i Spannaveien for en uforglemmelig kjøropplevelse. Radio 100.

var Alex Warren der på 102, amerikansk singer-songwriter, og kanskje, ja, jeg tror han en av de artisterne som liksom slo gjennom via sin egen YouTube-kanal og TikTok og i det hele tatt. Det den måten folk blir popstjerner på i dag. Sånn var det ikke når The Cure slo gjennom. Vi skal til en låt fra midten av 80-tallet. The Cure startet jo så tidlig som tilbake igjen i 1976, og vi skal ta med oss låten deres som heter Close to

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din idé.
2: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Mysti, Bausa og mange flere.

Soul Sister var det. Way to your heart. Da jeg med på tampen av 80-tallet med den låten der I Max Musikk 102, som nå byr på helt ny musikk fra Delara, låten som heter Sjelen, og så skal det bli et gjennom Gavin DeGraw's fin fine Chariots.

Gavin DeGraw og Chariot. Det finnes mange eksempler på band som blir litt sånn beskrevet som one hit wonder. De får en diger hit, og så blir det aldri noe oppfølger, i alle fall ikke noen oppfølger som slår til. For noen Blondes, det nok kanskje et eksempel på det. De fikk seg en vanvittig hit i 1993 med låten What's Up, og siden det har vel kun de nærmeste hørt noe fra dem.

Sia og låten Cheap Thrills på 102. Da skal vi til selveste The Clash. Vi skal til tampen av 70-tallet og ta med oss låten som de kalte for Train in Wayne.

Sent 70-tallet fra Clash og Train and Wayne. Da skal vi til, vi var vel gjennombrudslåten til Britney Spears. Kom ut, var vel våren, vinteren, år 2000. Da ble slo gjennom et brak med låten som heter Oops, I Did It Again. Vi tar med oss den, og så skal vi til en stor 80-talls rockeslager fra selveste TNT, 10,000 Lovers.

Ja, det ble startet i Trondheim helt tilbake igjen i 1982, den gang med Dag Ingebrigtsen som vokalist, og så var det altså Tony Harnell som etter hvert overtok vokaliststafettpinnen, og dette var en låt fra 1987 fra TNT, 10,000 Lovers. Da skal vi til en kar som først ble kjent som gitarrist i Hootie and the Blowfish, og så gikk han etter hvert solo. Dette Darius Rucker og låten Back.

The Verve og deres Drugs Don't Work. Da det klart for litt mer lokal musikk. Vi skal til en som heter Elena Eriksen Radulov. Vi fra Sveio, artistnavnet Elena. Vi tar med oss hennes låte som heter Broken Shore. Og så skal vi fra Sveio litt lenger nord etter hvert sammen med Kurt Nilsen med Reality Kicks in.

Reality Kicks inn ifra med godeste Kurt Nilsen. Da skal det bli litt rock'n'roll ifra med bandet som kjent for låter som Down Down, Rain, Rockin' All Over The World, Whatever You Want, og What You Are Proposing. Vi snakker selvfølgelig da om Status Quo. Vi skal til 1973 med låten Caroline.

0: Sommergrill og latter på Maritim. Tirsdag 9. juni inviterer A. Utvik til gratis festkveld med god stemning og sommerfølelse i Maritim Hall. Det blir humorshow med June kommune, og kanskje du går hjem med en helt ny grill. Tre heldige vinnere får hver sin beste testgrill fra Flying Culinary Circus. Vi gleder oss til å se deg i Maritim Hall 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
1: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
2: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
3: Hei, dette er Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: Autoplus, Haugesund og Sunday.
5: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Tobias Sten, Erik og Chris, Karina Dahl, Hellbillis og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.

Always Remember Us This Way ifra Lady Gaga. Så til Skudenes, Celine Lyng kommer her med Her Song.

0: Hei, det er Leif Gunnar fra Kverneland Bil. Nå får du 0% fastrenta i 3 år på Ford Explorer, Ford Capri og Mustang Mach-E. Svært gunstig og forutsigbart for deg som vil ha leasing eller lån. Kom innom for en prøvekjøring og få et helt uforpliktende tilbud. Ring meg direkte på 9191-8484 eller besøk oss på Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
1: Skal du bygge en ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel Installasjon og Service på telefon 52 80 2600.
2: Maler på, maler på.
3: Skal du pusse opp? Besøk oss i Strandgata Maling, din lokale maling- og interiørekspert helt nord i Haraldsgata.
1: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.

Radio 102 står på for deg. På nett, på DAB og fortsatt på FM.